0: to the company store.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta, kello 6:02. Voiman aamussa, niin kuin varmaan kaikkialla muuallakin, toinen päivä kesäkuuta ja edelleen Suomi on hallitseva maailman mestari. Hienot juhlat oli eilen ja siitä tietysti jokaisella jotain pientä havaintoa on. Venla viettää tänään nimppareita, oikein paljon onnea Venloille. Ja mitäs tässä? Musiikilla lähdetään eteenpäin, kohta katsotaan vähän mitä maailma makaa, mitä uutisia on yön aikana saatu. Daft Punk yhdessä Pharrellin kanssa, Get Lucky.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Joo, oikein hyvää huomenta Ropi Syrman studiossa tänään Voiman aamussa. Ja huomenna aamullahan on se juttu, kun Minni taitaa tulla aamuun. En ole ihan varma kyllä tästä. Tämä on vähän mun olettamusta, mutta Sara ja Kristoffer ainakin sitten Lahden torilla tekemässä 8:00 eteenpäin lähetystä aina kello 13:00. Uutisia yön aikana on tullut sen verran tietoon ainakin, että Väyläviraston kesän päällystysohjelmassa ei ole yhtään kohdetta eteläisessä Kymenlaaksossa. Kunnissa tietoja tehdään eri puolella alueita totta kai, mutta Väylävirasto ei niin kuin meinaa parantaa noita moottoriteitä ja niitä ramppeja, kun tänäkin aamuna kun töihin läksin, niin sellainen päänkokoinen reikä on eräällä moottoritien rampilla heti just siinä, mihin se oikea eturengas aina sopivasti osuu, että syytä ainakin olisi. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa ja tietysti kaikki muutkin sivustot yhteisestä asiasta ja sehän on maailman mestaruus jääkiekossa, kun eilen sitten kansanjuhlaa on vietetty tuolla Helsingissä ja muuallakin. Maakunnissa torit täyttynyt, kumia poltettu ja ilotulitteet on lennellyt ja Paula Vesala on hiljentänyt jättiyleisön kuulemma tuolla Leijonien kultajuhlassa. No, se ei tarkoittanut sitä, että porukka olisi lähtenyt Paulan takia pois, vaan hänen Finlandia-hymnin tulkinta on ollut niin koskettava, että sen takia on yleisökin hiljentynyt kuulemaan. Se on hyvä asia pelkästään. Vakio taksikuski on kosketellut naismatkustajaa Päijät-Hämeessä ja rikos on sitten pahentanut uhrin sairaskohtauksia. Tällaista kertoo Etelä-Suomen Sanomat tänä aamuna. Ja myöskin Lahden Ace Cafe on saanut uuden vetäjän prätkäkaupoista ravintolayrittäjäksi. Näistä asioista sitten lisää totta kai aamun lehdestä tai nettisivuilta.
0: Lisää uutisia ess.fi.
1: Elias Kaskinen ja Päivän sankarit seuraavaksi vuoroon Elämä lupaa mulle.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää tänään tiistaina on puolipilvinen tai pilvinen. Lämpötila se kuitenkin tuossa iltapäivän tunteena pomppaa jo yli 20, tai ainakin siihen 20. Tuuli käy lounaasta metristä 2 sekunnissa. Päijät-Hämeessä pieni sateen uhka tuohon ilta 18 tietämille on olemassa. Kuurottaista sadetta saattaa esiintyä paikoitellen.
2: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Speed Demonista laulaa meille Justin Bieber, vai pitääkö se laulaa Justin Bieber? Laulaa, lausua ehkä. No, täytyy joskus kysyä herralta itseltä.

0: Niin hienosti veteli Justin Bieber. 20 minuuttia yli 6 on kello, itse asiassa ihan tuota pikaa 21 minuuttia. Liikenteestä sen verran, että nimittäin.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Nyt kun Jarikin on herännyt ja lähtenyt rekan rattiin, niin tiedoksi vaan, jos Seiska tietä veistelet menemään. Välillä Porvoo-Kotka, tie on suljettu liikenteeltä siellä. Tapahtuma paikalla on totta kai käytössä kiertotie. Markkinamäen tunneli on suljettu huoltotöiden vuoksi. Itse asiassa eilen alkanut jo toi huolto. Kiertotie on seututie 170 kautta ja toi tarkempi paikkahan on välillä Ahvenkosken liittymä Pyhtään, Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa. Markkinamäen tunneli, se pisin tunneli siinä Seiskatien itäisellä puolella taitaa olla. Miksi tämä Markkinamäen tunneli on pidempi kuin se Husulan tunneli? Tähän iltaan kello 18 saakka ja sen jälkeen pitäisi taas sitten hommat olla hoidettu ja huollettu ja väylä auki. Mutta Markkinamäen tunneli siis suljettu huoltotöiden vuoksi tämän työpäivän ajan.
2: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Joo, ja Jarille terkkuja sinne rattiin. Toivottavasti kanava löytyy kohdalle. Hereillä ainakin on, koska oli jo sosiaaliseen mediaan päässyt kommentoimaan. Kohta saat Jari sellaisen aamuherätysbiisin, niin kuin kaikki muutkin totta kai, mutta sitä ennen Olavi Uusivirta kertoilee kesäyön unesta.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Voiman aamussa on Robi Syrman studiossa tänään vielä. Sitten huomenna muuttuukin päivä vähän toisenlaiseksi tai koko aamu. Kello 8 eteenpäin on nimittäin tuolla Lahden torilla live-lähetys ja siellä paikalla siis Sara Perttunen ja Christopher Ignatius. Sieltä tulee lähetystä aina kello 13 saakka. Markkinapäivä. Kannattaa mennä paikalle muutenkin jo pelkkien markkinoiden takia. Mutta sitten tämä kaksikko, kun siellä tekee radiota, niin ei muuta kuin sinne vaan kesä on voimaa tapahtumaan. Tiedän vaikka voittaisit palkintoja. Siellä nyt on jotakin ja aina silloin tällähän kannattaa käydä myös radiovoima.fi nettisivulla osallistumassa kilpailuun. Ja noista kilpailustahan jutellaankin tänään aamukahvin vieraan kanssa sitten vähän tarkemmin tuossa 9 jälkeen. Antti Puhakka Mössön Musa-klubilta tulee vieraaksi studioon ja vähän kuullaan, mitä kaikkea on tulossa. Kesämössöä ihan tuota pikaa ja sieltäkin muuten festarilive-lähetys tulossa. Ja on tulossa pikkujouluja ja on metallimössöä, vaikka ja mitä. Että kyllä vaan. Tapahtumaa riittää. Mutta kello lähentelee puolta. Se on ihan kohta 6:30. Tarkoittaa sitä, että aamun avausbiisihän se pitäisi olla. Ja joku sellainen hyvän mielen biisi, eikö niin? Hyvän mielen herättäjä on ehkä se oikea sana. Mä oon valkannut tälle aamulle tuossa nyt tommosen vähän toisenlaisen, jos nyt verrataan eiliseen. Tässä nimittäin kyseessä on laulaja-artisti, joka esiintyi esimerkiksi tuolla Super Bowlin ennen sitä ottelua siellä Fan Zoneilla, tai mikä se nyt onkaan se alue, niin hän esiintyi siellä bändinsä kanssa ja muun muassa tämä kappale, joka kohta kuullaan, niin oli siellä ja en tietenkään toivo, että kellään olisi ollut tällaista viime yönä. Itse en muista mitä unia nähneeni, niin oli ehkä vähän lyhyet unet taas, mutta toivotaan, että niitä ei nyt kesällä sitten edes tulisikaan. Teddy Swimson kyseessä, mies, jonka ääni, lauluääni ja se taidokas laulu, mitä kohta kuullaan, niin ei kyllä kohtaa yhtään sitten, jos googletat kaverin ulkonäön, niin muistuttaa nämä hänen tämmöiset enemmänkin vankilatatuoinnit naamassa, niin vähän semmoista räppäriä. Hänet tosin kyllä vähän räppäriksikin tuolla Jenkeissä tituleerataan, mutta kyllä tämä mies laulaa osaa. Aamu herättääks valkkaantui tänään siis Teddy Swims ja Bad Dreams.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Reppu normaali, nyt reppuni jupiset. Mitäs jupiset? Siinähän sen kun jupiset vaan. Äsken vähän jo avasin asiaa tuossa, kun kävin läpi, että mitä kilpailuja, tai että meidän sivuilla on kilpailuja. Radiovoima.fi, sieltä ylhäältä kilpailut kohta. Alkaa tulemaan silmiin kaiken näköistä. Millainen on unelmiesi festarikattaus? Kesämössö 2026, sehän kutsuu festarikansan mukaan kilpailuun. Nuo on mennyttä kauraa ne, mutta sitten on kaikkea muuta myös sen tapahtumiin vielä jäljellä. Osallistu kilpailuun vastaamalla tuohon alla olevaan lomakkeeseen. Lähinnä siinä tarvitaan sun yhteystiedot ja joku pien kommentti, että mikä olisi hyvä festarivinkki tai mikä on sun vinkki sinne. Palkintoja on arvottu ja arvotaan jatkossakin. Metallimössö liput, nehän meni viimeiset eilen Annalle. Onnea vielä kerran Annalle niistä. Pikkujoulumössö lippupaketteja aletaan sitten tänään lähteä ensimmäiset liikenteeseen. Toi pikkujoulumössö järjestää 6. päivä marraskuuta kuluvana vuonna. Sitten on tosiaan, kyllä kesämössö paketti itse asiassa vielä sitten vuodelle 2027kin jaetaan jo sitten tänään. Järjestetään tosiaan ensi kesänä vuoden päästä, mutta tuossa ennen juhannusta niitäkin lippupaketteja sitten jo jaetaan. Myöskin siellä on toinen kilpailu käynnissä, kesä on voimaa, ja tämähän on asia, mistä juuri puhuin myöskin. Eli Radiovoima on Lahden torilla markkinapäivisin keskiviikkoisin, eli 3.6. tarkoittaa, että huomenna heti ensimmäistä kertaa, sitten 1. heinäkuuta, ja 5.8. vielä sitten kertaalleen. Suoraa lähetystä tulee torilta heti aamusta. Luvassa on totta kai paikallista musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja markkinahumua. Mutta sä voit käydä osallistumassa kilpailuun joko siellä paikan päällä tai sitten myöskin täällä netissä täyttämällä taas vähän yhteystietoja. Siinä ei oikeastaan kysytäkään mitään muuta kuin se, että yhteystiedot, että voidaan sinun olla yhteydessä sitten, jos arvonta kohdalle osuu. Pääpalkintona on Radalle Resort tarjoaa 2x VIP-liput torstaina 30. heinäkuuta kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin. Siellä esiintyy Club for Five. VIP-lippu sisältää ruokailun ja sitten oman VIP-alueen. Ja toi pääpalkinnon arvonta suoritetaan heinäkuun alussa sitten täällä Radiovoiman suorassa lähetyksessä, joten ei kannata missata noita kilpailuja, on aika huimaa. Ray LaMontagne on seuraavaksi vuorossa musiikillisesti meille, ja You Are The Best Thing on tuo kyseinen kappale. Hyvää huomenta.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
3: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
2: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Se on kello varttia vaille 7, tarkoittaa, että se on päivän kysymyksen aika. Ja pitkään tuossa mietin, että mikä se voisi olla. Ja kyllähän se nyt oikeastaan tämän päivän teemaan täytyy jollain tavalla iskeytyä. Nimittäin äsken puhuin kilpailuista ja kesä myös se on ihan tuossa oikeastaan jo ulko-ovella koputtelee, että joko pääsis sisään, mutta ei ihan vielä. Sinne on vielä muutama päivä, käydään ensin Lahden torilla huomenna. Mutta kyllähän se täytyy nyt oikeastaan jotenkin liittyä siihen asiaan, koska Antti Puhakka tulee tänä aamukahvin vieraaksi 9 jälkeen myös sen Musa-klubilta, niin kyllä se on, että aiotko osallistua myös sen festareille? Se on päivän kysymys. Ei siinä sen pidempään. Eli aiotko osallistua johonkin mössön festareihin tai johonkin tapahtumaan, mitä siellä tässä tämän vuoden puolella on?
2: Radio Voima. Päivän kysymys. Sometimes I

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Kello näyttää semmoista korotonta kertomaa, että pari kappaletta edetään sun kanssa kuunnella sen jälkeen aamun uutisiin ja säätietouttakin totta kai sitten tarkastellaan siihen perään. Green Day, Wake Me Up When September Comes, se on selvä juttu, että herätä pitää, ja Paul Elias, Luonnon voimii. Ne on ne kappaleet, jotka ennen uutisia kuullaan. Hyvää huomenta.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunki, Lahden yrittäjät, Nastolan yrittäjät ja Päijät-Hämeen yrittäjät ovat valmistelleet seudullisen elinvoimalupauksen tuleville vuosille. Yhteisenä tavoitteena on kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaa alueen kilpailukykyä. Lahden kaupunginhallituksen eilen hyväksymään lupaukseen on kirjattu 7 painopistealuetta. Yksi konkreettisimmista tavoitteista on löytää vuosittain kesätyö- tai harjoittelupaikka 1000 lahtelaiselle nuorelle paikallisista yrityksistä. Orimattilan kaupunginhallituksen enemmistö ei näe perusteita kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamiselle. Hallitus hyväksyi eilen äänin 5-4 lausunnon, jossa se kyseenalaistaa kaupunginjohtajan erottamista esittävän tilapäisen valiokunnan johtopäätökset. Hallituksen mukaan Larssonin luottamuspulaa ei ole näytetty toteen, eikä uusia perusteita erottamiselle ole tullut esiin. Kaupungin johtajan erottamisesta päättää valtuusto, jossa ratkaisu vaatii 2/3 enemmistön. Jupakan taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 €. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä viime yönä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Dniprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat.
5: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
6: Sää on melko aurinkoinen. Iltapäivällä tulee sadekuuroja, yöksi sää poutaantuu, tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on 18-21 astetta ja yölämpötila on noin 10 asteen vaiheilla.
7: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
5: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta tosiaankin Voiman aamussa. Ropi Syrman tänään studiossa. Kello 7:07. Tänään on toinen päivä kesäkuuta. Suomi on edelleen viisinkertainen jääkiekon maailman mestari. Jo niin sanotusti kolmas päivä lähtee siinä käyntiin. Kovat oli kemut eilen. Venla viettää nimppareita tänään. Oikein paljon onnea itse kullekin Venlalle. Mitä muuta sitten tämä päivä pitää sisällään? No, onhan tässä nyt maailmassa tapahtunut vaikka ja mitä. Muun muassa 1915 muotoilija Tapio Virkkala syntyi. Ja sitten, kuka tämä on? Kanadalainen kirjailija Carol Shields. Okei, mutta hän syntyi 1935. En tunne Carolia, en ole varmaan lukenut siis hänen yhtään kirjaansa. No oikeastaan viime aikana mitä mä oon lukenut, niin on kollegani Harri Moision kirjat. Kaksi kappaletta. Kolmas on just ilmestynyt ja on tuolla kirjakaupoissa, mutta en ole sitä vielä lukenut. Ja sitten se on vähän suunnattu ehkä jo ohi sillä tavalla, että kun se oli joku inttiin menevän käsikirja vai mikä ihme se oli. Itsehän en ole käynyt tavalla armeijaa, koska kävin puolisotilaallisen pursiseuran, eli olin laivastossa ja voisin kirjoittaa siitä kirjaan. Se oli kyllä sellainen reissu, mutta siinä on oikeastaan mun lukuhetket. En tiedä, mihin se liittyy, mutta johonkin. Tämä aamu, tämä on tiistai. Tässähän ei mitään sen suurempaa mennä eteenpäin. 9 jälkeen tulee aamukahvi vieras ja tulee muuten myös sen Muusikklubilta Antti Puhakka, ei yhtään sen vähempää. Jutellaan vähän tulevasta viikonlopusta ja kaikesta muustakin. Niin, tulevista tapahtumista, mitä kaikkea onkaan. Musiikkiahan me ollaan tänne tultu kuuntelemaan ja Jari siellä jo kuumeesti naputtaa rattia, kun haluaisi jotain lempimusiikkiaan. Happo Radioltahan se vanhalle KK-fanille totta kai tulee, tehdään jotain kaunista.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Houdini ja Dua Lipa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kyllä vaan, ja liikaa ei voi kaiketi muistuttaa sitä, että mitä huomenna pitää tehdä. Huomenna täytyy mennä Lahden torille. Joo, kyllä, se on nimittäin paikka, missä pitää olla huomenna. Kesä on voimaa. Tapahtuma, siellä voi osallistua kilpailuun, se voi osallistua totta kai myös radiovoima.fi nettisivulla, mutta Radiovoima Lahden torilla markkinapäivinä, eli keskiviikkosi 3.6. eli 3. kesäkuuta huomenna. Sitten jos se menee ohi, niin 1.7. heinikuun eka päivä heti. Ja vielä sitten kolmas vaihtoehto, saa totta kai käydä kaikilla kolmellakin, 5.8. eli 5. elokuuta on sitten se viimeinen kesä on voimaa. Radiovoima on silloin Lahden torilla. Kuuntelet suoraan lähetystä torilta heti aamusta. Paikan päälle kun menet, niin 8 siellä Sara Perttunen, Christopher Ignatius aloittelee. Ja mielenkiintoisia vieraita, paikallista musiikkia, totta kai sitä markkinahumua. Voit osallistua yhteistyökumppaneiden tarjoamiin kilpailuihin, palkintojen arvontoihin, joko siellä tai sitten tosiaan netissä. Pääpalkintona tuossa Kesä on voimaa -kisassa on Radale Resort. 2 kertaa VIP-lippu. Heinäkuun viimeiseen, 30. päivä, taitaa olla toiseksi viimeinen päivä. Ton Radale Resort kartanon 170-vuotis juhlakonsertti, jossa esiintyy Club for Five. VIP-lippu sisältää ruokailun ja oman VIP-alueen. Ja toi sitten arvotaan heinäkuun alussa Radiovoiman suorassa lähetyksessä, joten ei kannata säästellä sitäkään arvontaa tuonne elokuulle, sitten se on jo mennyttä. Vaan nyt sitten huomenna sinne, tai sitten viimeistään silloin 1.7. Lahden tori, place to be, eli paikka, missä pitää olla. En tiedä, onko Ville Leinonen ja Valumo siellä, mutta tämä kappale on Tähtityttö. Hyvää huomenta.

0: Niin, se tähti tyttö siitä hiipui hiljakseen. Olet päivän, lämpöpäivän viileimmän. No, aurinkokin lämmittää nyt näköjään sen verran ikkunasta näin ulos, että pilvi on väistynyt myös täällä Voiman studion päältä ja kesäinen keli siellä odottelee jo meikäläistä, mutta sinne on vielä monta tuntia ennen kuin ulos täältä päästään. Pysytään vaan sisällä, että kunnolla ehtii lämpö nousta. Tuossa puolen aikaa jutellaan vähän päivän polttavista uutisaiheista. Siihen sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia Craig Davidilta Walking Away sekä Ozzy Bizalta Sunshine Day.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
2: Lahti. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Craig David, Walking Away.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Niistä se on tehty ja seuraava tarina tulee tämän aamun Etelä-Suomen Sanomista. Nimittäin tällainen asia, joka on perheille hyvin tärkeä palvelu, on nyt vaakalaudalla. Mitä se sitten tarkoittaa? No, sehän tarkoittaa, että lakimuutos uhkaa kasvatus- ja perheneuvolajien tulevaisuutta. Lakimuutos, jolla tietenkin taas vähän ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, että haetaanko tässä jonkunlaista säästötoimenpidettä vai mikä, mutta sosiaalihuoltolakia muuttava lakiluonnos on saanut rutkasti kriittistä palautetta lausuntokierroksella. Nykymuotoinen kasvatus- ja perheneuvonta saattaa nyt loppua hyvinvointialueella jo ensi vuonna. Jos tämä suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvojen järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueelle. Mitä? Joo, näin. Jatkossa kasvatus- ja perheneuvonnasta ei säädettäisikään enää erillistä lakisääteispalvelua. Näin kertoo Hanne Kalmari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, eli THL:ltä. Tilalle on tuossa luonnoksessa kehitetty tällainen lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty 4 nykyistä palvelua. Kasvatus- ja perheneuvojan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. No siinä on sanahelinää, jos jotakin. Sosiaalihuoltolaki ja muuttavan lakiluonnoksen tämä lausuntokierros päättyi tuossa 29. päivä toukokuuta viime viikolla. Nykymuotoisen kasvatus- ja perheneuvolatyön lakkautus kirvotti lausuntopalautteessa runsaasti kritiikkiä. No enkä yhtään ihmettele. Toi on asia, mikä ihan viimeisimmäksi niin kuin voi kadota. Kyllä tollainen pitää olla lakiin määrätty hyvinvointivaltiossa. Kasvatus- ja perheneuvontatyö tulee 100-vuotisen historiansa ansiosta merkittävänä moniammatillisen työn muotona säilyttää ja sitä tulee edelleen kehittää osana ennaltaehkäisevää työtä. Tämä on ehdotus, tämä ehdotus tähän lakimuutokseen ei nyt tällä hetkellä turvaa sitä. Ja näin toteaa psykologian emeriitta professori Lea Pulkkinen. Oho, kaikenlaista, vaikkei tämä nyt ihan itseään koskekaan, niin kyllä niin kuin ajatus heti on niin kuin sellainen, että nyt taas mennään johonkin, mistä ei ehkä ole sitten ihan heti paluuta. Tällaisen palvelun poistaminen palveluvalikoimasta on vastoin tavoitteita painottaa nykyistä enemmän ongelmia ehkäisevää ja varhaista tukea, näin sanoo Suomen sosiaali- ja terveys ry. Tämä varhainen tuki voi heikentyä, palvelujen saatavuus vaikeutua ja asiakkaiden oikeusturva heikentyä. Riskinä voi jollakin alueella olla jopa tämänkaltaisen palvelun lakkauttaminen, lausuu lasten ja nuorten erikoispsykologit ry. Perhe- ja kasvatusneuvonnan poistaminen laista voi vaikeuttaa tuen tarpeiden varhaista tunnistamista. No ihan varmasti. Esityksen vaikutukset voivat monin osin olla päinvastaisia kuin sille asetetut tavoitteet. Tämä varhainen tuki voi heikentyä, palvelujen saatavuus vaikeutua ja asiakkaiden oikeusturva heikentyä, arvioi Mannerheimin lastensuojeluliitto. Eli kaikki nämä järjestöt ja asiantuntijat on niin kuin samaa mieltä tässä. Tällä hetkellähän tuossa kasvatus- ja perheneuvonnasta on säädetty laissa. Ja laki vaatii myös sen, että palvelua pitää antaa moniammatillisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perheitä auttavat sosiaalityöntekijän ja psykologin muodostamat työparit. No mitä nyt sitten, jos lakimuutos tulee, jos toi lyödään tollasenaan läpi, niin meneekö tämä sitten yksityiseksi? Eli sitten ne vaan saa tukea, jolla on vara siitä maksaa, koska tuskin nuo työpaikat sillä tavalla katoaa. No tietysti, jos ne hyvinvointialueiden toimesta katoaa, niin jotainhan niiden ihmisten täytyy tehdä. Tekevätkö he sitten sitä rahasta omalla vastaanotolla? Sitä en tiedä. Tulevaisuus näyttää. Toiminnanjohtaja Sanna Välimäki kasvatus- ja perheneuvonta ry:stä pitää nykyistä kasvatus- ja perheneuvontaa erityislaatuisena juuri sen moniammatillisuuden ja terapeuttisen osaamisen vuoksi. Onko tämä nyt vähän kuin se koulumaailma tässä taannoin, että mennään korjaamaan jotain sellaista, mikä on ihan hyvä ja kunnossa, mutta halutaan vain korjata ja sitten mennäänkin metsään. Vai onko tässä joku, no jotenkin tulee heti mieleen, että tässä on joku tällainen pieni rahansäästöjuttu, mikä ei taas ole hyvä juttu. Tämä toiminta on lisäksi ollut kaikille perheille avointa ilman lähetettä tai lastensuojelusta huolta. Kalmari pelkää, että hyvinvointialueella on jatkossa hyvin erilaiset tavat toteuttaa tätä palvelua, kun siitä ei enää säädetä tarkasti. No se on ihan varmasti näin. Palvelun sisällön kirjavuus voi vaarantaa perheiden yhdenvertaisuuden, ja vaarana on totta kai sitten myös se, että lapsiperheiden varhaisen tuen määrä ja laatu ohenee. Lakimuutoksen tarkoituksena on perustelutekstin mukaan purkaa päällekkäistä palvelurakennetta, selkeyttää tuota järjestelmää sekä mahdollistaa asiakkaan saamaan riittävä tuki joustavasti. No, uudistusten olisi sitten tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden aikana, ja uudella lapsiperhepalvelulla saataisiin noin 8,6 miljoonan euron vuosittainen säästö. Tulihan se sieltä. Jotenkin arvasin tämän asian. No, sitä katsellessa.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Tai odotellessa ehkä enemmänkin. Melkoisessa aurinkotuulessa on niin kuin Elvira ja Rake seuraavaksi.

0: Concrete ja Dolores Forever.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Joo, tie 7 välillä Porvoo-Kotka, siellä tie on suljettu liikenteeltä Markkinamäen tunnelissa huoltotöiden vuoksi. Ja kiertotie on seututie 170 kautta. Molempiin ajosuuntiin haittaa toi. Ja tarkempi paikkahan on siis välillä Ahvenkosken liittymä Pyhtää, Ruotsin Pyhtään liittymä siellä Loviisassa. Eli se Markkinamäen tunneli, suht pitkä tunneli siinä. Tähän toisen päivän kesäkuuta iltaan kello 18 asti pitäisi huoltotyöt olla ja varmaan aukeaa sitten aiemmin, mikäli on mahdollista, mutta viimeistään kello 18 tänään siis aukeaa. Mut ota toi huomioon, jos tuntuu, että on niin kiire, että kiertotie aiheuttaa sulle ongelmia. Ei se itse asiassa pitkää juttua vie siinä, mutta vähän tietysti hidastaa. Ja niin kiirehän ei ikinä liikenteessä saisi olla.
2: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Ilkalla kuulemma vähän ongelmia siellä työmotivaation kanssa, kun ei kuulemma vamppu pysy kädessä, kun pitäisi jaksaa hinkata. En sitten tiedä, mikä on kyseessä, mutta Chaka Taktari oli musiikkia Down on the Street, jos se vaikka toisi sitten vähän työiloa sulle.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Songfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!

0: Down on the street, Shaka Tak on se siinä. Robi Syrman täällä Voiman aamussa, kello 9 minuuttia vaille, aamu 8. Aikahan rientää kuin Ilkan pesulassa. Sehän on vanha sanonta kuulemma. Uutisia on siis tulossa ihan tuota pikaa, pari kappaletta ehditään kuunnella Charlie Putilta ja J. Karjalaiselta ennen uutisia. Uutissa ainakin asiaa, kun Orimattilan kaupungin hallitus on nyt käsitellyt asiaa, joka liittyy myös kaupungin johtajaan ja siihen terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun. Mitä siellä sitten on eilen päätetty, niin siitä kohta uutissa lisää. Myöskin Lahden kaupunki, Lahden yrittäjät, Nastolan yrittäjät, Päijät-Hämeen yrittäjät on valmistellut seudullisen elinvoimalupeuksia tuleville vuosille, niistä myös asiaa uutisissa. Ja säätietoutta totta kai sitten siihen perään vielä katsellaan, miltä se tämän päivän ja illan sää oikein tulee näyttämään. Kovin kesäistähän sitä toivoisi jo tässä vaiheessa kesäkuuta, kun on jo toinen päivä, niin toivotaan, että näin tulee myös käymään. Mun nyt vuoro on Charlie Put Beat Yourself ja sitä ennen J. Karjalainen laulaa Oulusta ja Wisconsinista. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
2: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan kaupunginhallituksen enemmistö ei näe perusteita kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamiselle. Hallitus hyväksyi eilen äänin 5-4 lausunnon, jossa se kyseenalaistaa kaupunginjohtajan erottamista esittävän tilapäisen valiokunnan johtopäätökset. Hallituksen mukaan Larssonin luottamuspulaa ei ole näytetty toteen eikä uusia perusteita erottamiselle ole tullut esiin. Kaupunginjohtajan erottamisesta päättää valtuusto, jossa ratkaisu vaatii 2/3 enemmistön. Jupakan taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Lahden kaupunki, Lahden yrittäjät, Nastolan yrittäjät ja Päijät-Hämeen yrittäjät ovat valmistelleet seudullisen elinvoimalupauksen tuleville vuosille. Yhteisenä tavoitteena on kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaa alueen kilpailukykyä. Lahden kaupunginhallituksen eilen hyväksymään lupaukseen on kirjattu 7 painopistealuetta. Yksi konkreettisimmista tavoitteista on löytää vuosittain kesätyö tai harjoittelupaikka 1000 lahtelaiselle nuorelle paikallisista yrityksistä. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin 1/2 kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestön opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
8: Sää on tänään aurinkoista tai melkein aurinkoista. Lämpötila iltapäivällä nousee jopa 20 asteeseen. Tuuli käy vienosti tai ei sitä juurikaan ole. Se on metristä 2 sekunnissa. Mutta Päijät-Hämeessä saattaa pieniä sadekuuroja esiintyä tuossa alkuillan aikana. Ja tietysti jos vettä tulee reippaammin, niin lämpötilakin sitten hetkellisesti ainakin putoaa hieman matalemmaksi. Mutta hyvin kesäiseltä vaikuttaa.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
10: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: You and Me, ja sehän oli totta kai Milo.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: Näin on, oikein hyvää huomenta Voiman studiosta. Kello, se on 7:07, tänään toinen päivä kesäkuuta ja kuluva vuosi on 26 ja edelleen Suomi on jääkiekon maailmanmestari 5. kertaa. On se sillä tavalla, vaikkei meikälä nyt ihan sellainen super jääkiekkofanaatikko olekaan. Mulla ehkä menee enemmän tuonne jalkapallon puolelle tämä fanitus, mutta kyllä se niinku mieltä nostattaa. Kyllä kansakunta taas jotenkin lähtee. Eräs ystäväni tuolta jalkapallopuolelta, joka tietysti kyllä urheilua seuraa yhtä laajasti kuin minäkin, niin Jari Korkki, toimittaja Jari Korkkihan, se sanoi hyvin, että silloin kun 92 tietämissä Suomeen riepotteli lama, ja kyllä se riepotteli vielä 93kin, en tiedä mitä sitten 94 tapahtui, mutta sen tiedän mitä tapahtui 95, ja siitähän lähti melkoinen nousukausi. Niin käykö nyt sama? Eli nyt jos 26 maailmanmestaruus, niin onko mä viimeistään 29 sitten? Omakotitalot maksaa 1 000 000 kappale, vaikka olisi minkälainen mökki, ja kauppa käy, ja pankit antaa lainaa ilman vakuuksia. En tiedä, mutta tässä voi olla hyvä noste siihen. Nostetta tähän aamuun tiistaihin saadaan kyllä hyvän musiikin kautta. Ja niin, toinen kesäkuuta, niin Venlan nimipäivä, oikein paljon onnea Venlalle. Aisa Keliöt sanoo, että ehkä se siitä, onko tämäkin viittaus nyt siihen, että nousukausi alkaa.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Joo, mun nimi on Ropi Syrman, on vielä tänä aamun tässä ja ehkä joskus toistekin, mutta huomenna Lahden torilla. Siellä on Sara ja Kristoffer.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
0: Niin se on. Kello 16 minuuttia yli 8, puolen tunnin kuluttua otetaan sitten jollain noista kolmesta se herätys. Ja siihen tarvitaan just sun läsnäoloa. Millä mennään? Otetaanko heviä, hittiä vai sitten jotain hellää slovaria? Meinasin sanoa, että mulla ei mitään muistikuvaa, mikä se oli eilen, mutta kyllä on. Nyt muistan, Pauli laittoi sen Kari Tapion Olen suomalainen. Sehän se oli, koska Suomihan oli eilen aika framilla koko maailmassa. Ja miksei se nyt ole vielä ainakin vuoden verran ennen kuin seuraavat jääkiekon MM-kisat jälleen on. Mutta olisiko tänään joku muu? Mutta katsotaan, mitä tulee. Ja tuossa noin vajaan puolen tunnin päästä sitten herätellään siihen. Luke Sitalsing on seuraavaksi vuorossa In Your Eyes-kappale.

0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Niin, se on hyvä olla tuo WhatsApp-numerokin tiedossa, jos haluaa osallistua tuohon aamun herätysbiisiin hevillä, hitillä vai hellästi. Se on sitten varttia vaille 9 jotakuinkin, kun tuo kappale kuunnellaan. Mutta ei muuta kuin WhatsApp laulamaan, siitä se lähtee. Stigilla on pohmelo. En yhtään epäile, kun on ollut pienet juhlat eilen.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

0: Peppermint Skysta laulaa Abby Carter siinä hienosti. Minkälainen se piparmintu taivas sitten on, ja ei sitä oikein helpolla pääse kyllä maistamaan. Joo, mutta on asia, mitä ei kyllä tietysti toivoisi kenenkään pääsevän maistamaan, joutuvan maistamaan. Nimittäin vakio taksikuski kosketteli naismatkustajaa Päijät-Hämeessä. Tämä rikos pahensi uhrin sairauskohtauksia. Juttu luettavissa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla ess.fi ja sieltä paikallisuutinen. Oikeuden mukaan teon moitittavuutta lisäsi se, että tämä nainen oli riippuvainen mies kuljettajasta, joka oli rikoksen aikana työtehtävässä. Ei kiva. Epilepsia sairastava nainen oli taksissa kotimatkalla, kun hänen vakiotaksin ajoi yllättäen tien levähdyspaikalle ja alkoi kosketella naista seksuaalisesti. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomion rikoksesta, joka tehtiin tammikuussa 2024. Nainen ei ilmaissut sanoin eikä käytöksellään osallistuvansa tekoon vapaaehtoisesti, eikä hänellä ollut aikaakaan ilmaista tahtoa yllättävässä ja tuossa äkillisessä tilanteessa. Mies oli suudellut naista ja alkoi kosketella tämän sukuelintä farkkujen sisäpuolelta. Koskettelu oli 5-10 kertaa ja mies myös vei naisen käden erektiossa olevan sukuelimensa päälle. Ja tämä teko päättyi, kun nainen sai kiskastua itsensä irti miehen otteesta. Hän kehotti miestä ajamaan hänet kotiin. Teko aiheutti tälle keski-ikäiselle naiselle pelkoa häntä vanhempaa mieskuskia kohtaan ja säikähtelyä yllättävissä tilanteissa ja turvattomuuden tunnetta. Teon jälkeen naisen epilepsia kohtaukset lisääntyi ja muuttui aiempaa pidemmiksi ja rajummiksi. Mies toki kiisti syytteensä seksuaalista kajoamista. Hän myönsi tapahtumat, jotka alkoi hänen väärinkäsityksestään. Miehen mukaan kyseessä oli lievempi rikos, seksuaalinen ahdistelu, eikä se hänen mielestään voinut johtaa pelkoon tai näiden kohtausten lisääntymiseen. Nainen puolestaan kertoi, että mies oli ollut vuosia hänen vakiokuljettajansa ja Kela myöntää asiakkaan sairauden perusteella tällaisia vakiotaksioikeutta, eli tietyn kuljettajan, joka tietää millaista ja millaiseen terveyteen liittyvää apua asiakas voi tarvita matkan aikana. Nainen sanoi, että hän luotti tähän mieheen kuin kallioon. Aina ei kannata sitten nähtävästi luottaa. Naisen henkilökohtainen avustaja todisti oikeudessa tämän epilepsia kohtausten lisääntymistä ja ahdistuneisuudesta. Asia oli puitu myös viesteissä, joissa mies pyysi anteeksi. Naisen viesteissä näkyi, että hän oli kokenut tapahtuneen todella järkyttäväksi ja ahdistavaksi. Oikeus piti naisen kertomusta yksityiskohtaisena, uskottavana ja liioittelemana. Oikeus tuomitsi tämän päijäthämeläisen 61-vuotiaan miehen seksuaalista kajoamista 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän oli rikoksen tekoaikaa siis 59-vuotias. Ja tämän lisäksi aiheuttamasta kärsimyksestä 2 000 maksettavaa ja on sitten myös maksettava uhrin oikeudenkäyntikulut, jotka on 1 800 € sekä rikosuhrimaksusta ja todistelukuluista noin 150. Joo, omia oikeudenkäyntikuluja miehen pitää maksaa noin 500 €, loput yli 2 000 € jää sitten valtion vahingoksi, ja tämä tuomio on lainvoimainen.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Tämähän oli suoraan tämä Don Juanien kappale kuin eilisestä aamusta, kun meikäläinen oli toivottamassa kohta heti 6 jälkeen hyvää huomenta. Ja siinä samassa Sara Perttunen oli nähtävästi laivalla kotimatkalla ja toivotteli mulle, ei kun mä toivottelin hänelle hyvää yötä ja hän toivotteli mulle hyvää huomenta niin päin, mutta sitten minä tietysti toivottelin hyvää huomenta kuulijoille. Niin tämähän olisi pitänyt eilen niin kuin olla se aamun avauskappale ehdottomasti, mutta näin sitä jälkikäteen oppii, että ehkä joskus sitten joku toinen kerta.
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt! Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta motonetgp.fi. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

Sanni ja metsähän se siinä. Ja seuraava kappale ei olekaan sitten ihan mikä tahansa kappale, vaan sehän on totta kai herätys hevillä hitillä vai hellästi. Kuulijat saa ehdottaa tätä niin sanottua herätysääntä. Ja kyllä nyt kun Jari sitten tänä aamuna löysi radiovoiman, en tiedä oliko osuutta sillä, että meikäläinen laittoi oman lärvinsä tuonne omaan sosiaaliseen mediaan tältä studiosta. Ja siitäkö Jari sitten kekkasi, että käännetäänpä kanavaa. Ja saman tien sitten laitteli WhatsAppia ja sanoi, että hän on sen verran noheva kaveri, että kun tässä on kolme vaihtoehtoa, että hevi, hitti tai hellästi, niin hän valkkaa niin kuin kaksi samaan. Ja tämähän on hyvin valkattu, kyllä. Heviä ei kuulemma pysty tiistai-aamuna vielä ihan kuuntelemaan näin aikaiseen. Mutta sitten hitti, joka on samalla hellästi, niin se sitten onnistuu kuulemma. Ja tämä on Jari niin hyvä perustelu kyllä, että tämä on osuu kuin seppää sääreen, vanha sanonta. Nimittäin Passenger ja Let Her Go.

aamun herätysääni, Passenger ja Let Her Go, Jarin toive. Hyvähän tämä oli hitti ja hellä. Kyllä, siinä osui kaksi kerralleen. Hieno oivallus Jarilta, hieno kappale. Ja herätysäänenähän toikin toimii. Mullahan oli pitkää se kesäyö. Mikä sen bändin nimi nyt on? Voi hyvänen aika. Se katosi nyt saman tien, kun aloin miettimään tätä asiaa, mutta ei se mitään. Tiedät varmaan, kun siinä niitä pisaroita satoo kasvoille ja mitä kaikkea. Niin se oli aina sitten sellainen, että kun se soi ja joka kerta, kun sen alkoi kuulee radiosta tai jostain muusta soittovälineestä, niin tuli heti sellainen, että mitä, pitääkö mun herätä johonkin. Ja kyllähän siis hyvä musiikki on mukava herätysääni, mutta että on siinä aina oma riskinsä sitten, että joku lempikappale menettää vähän sitä tai se saa vähän vääränlaisen huomion sen jälkeen. Minkälaista huomiota sitten ne tarjoillaan? Kohta se on eri asia. Uutisia kohden mennään 9 jälkeen. Aamukahvin vieras tulee Mössön Musa-klubilta Antti Puhakkaan studiossa. Silloin jutellaan vähän niistä tapahtumista. Ennen uutisia kuunnellaan Pekiltä Loser sekä Apulantaa. Ja se on Valot pimeyksien reunoilla.

0: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskustrioon Lahteen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Kauppakeskustrio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
4: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan kaupunginhallituksen enemmistö ei näe perusteita kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamiselle. Hallitus hyväksyi eilen äänin 5-4 lausunnon, jossa se kyseenalaistaa kaupunginjohtajan erottamista esittävän tilapäisen valiokunnan johtopäätökset. Hallituksen mukaan Larssonin luottamuspulaa ei ole näytetty toteen eikä uusia perusteita erottamiselle ole tullut esiin. Kaupunginjohtajan erottamisesta päättää valtuusto, jossa ratkaisu vaatii 2/3 enemmistön. Jupakan taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Lahden kaupunki, Lahden yrittäjät, Nastolan yrittäjät ja Päijät-Hämeen yrittäjät ovat valmistelleet seudullisen elinvoimalupauksen tuleville vuosille. Yhteisenä tavoitteena on kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaa alueen kilpailukykyä. Lahden kaupunginhallituksen eilen hyväksymään lupaukseen on kirjattu 7 painopistealuetta. Yksi konkreettisimmista tavoitteista on löytää vuosittain kesätyö- tai harjoittelupaikka 1000 lahtelaiselle nuorelle paikallisista yrityksistä. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin 1/2 kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestön opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
5: Sää on tänään aurinkoista tai melkein aurinkoista. Lämpötila iltapäivällä nousee jopa 20 asteeseen. Tuuli käy vienosti tai ei sitä juurikaan ole. Se on metristä 2 sekunnissa. Mutta Päijät-Hämeessä saattaa pieniä sadekuuroja esiintyä tuossa alkuillan aikana. Ja tietysti jos vettä tulee reippaammin, niin lämpötilakin sitten hetkellisesti ainakin putoaa hieman matalemmaksi. mutta hyvin kesäiseltä vaikuttaa.
6: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
1: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Oikein hyvää huomenta. Radiovoiman studiosta täällä aamukahvivieraan Antti Puhakka Möysä Musaklubilta.
2: Hyvää huomenta.
1: Olet päässyt paikalle näin aikaisin aamulla. Eikö tämä vähän musaklubihommat, niin eikö tähän aikaan vielä pidä nukkua normaalisti?
2: Me ollaan reippaita nuoria

0: Historiakin on, joo. Siis itse asiassa meidän festivaali täyttää 10 vuotta tänä vuonna. Eli 2016 tehtiin ensimmäinen Mössön festivaali, joka oli pikkujoulufestivaali tuolla Lahden suurhallissa, messuhallissa. Ja siitä on 10 vuotta nyt kulunut. Eli pikkujoulumössöjä on tehty vaikka ja kuinka monta. Ja ne on sisäfestivaaleina noussut isoon sarjaan. On ollut muutamana vuotena Suomen suurin sisäfestivaali. Ja nyt sitten 4. kertaa järjestetään kesämössöfestivaali. Ja ollaan pikkuhiljaa noustu tässäkin sillä lailla, että yleisömäärä on noussut tasaisen varmasti, ja nyt tänä vuonna tulee olemaan yleisömäärän osalta niin kuin suurin kesäfestivaali, ja järjestelyjä on tehty niin kuin pitkäjänteisesti, ja nyt tosi makea, että 10-vuotisjuhlavuotena on hyvä kattaus, on laadukasta tekemistä festivaalijärjestelyissä, ja mikä tietysti kaikista kivointa, että ihmiset ympäri Etelä-Suomea on löytänyt meidän tapahtumat. Meille on tulossa näillä näkymin noin 20 000 ihmistä tuona viikonloppuna, ja siitä muualta kuin Lahdesta, Päijät-Hämeen talousalueen ulkopuolelta, on about 30%, eli iso määrä tulee ympäri, itse asiassa ympäri Suomea, ei pelkästään Etelä-Suomesta, vaan ympäri Suomea tulee tuolla. Ja siitä, koska me tykätään ja ollaan iloisia, että Lahteen saadaan näin paljon vieraita tuona viikonloppuna.
1: Se on huima määrä ihmisiä.
0: On, joo.
1: Siinä on alue muillakin yrittäjille kuin teille sarkaa ja kyllä. On rahaa otettavasti, koska he tarvii majoitusta ja ruokaa ja mitä
0: näin,
1: vaan.
0: Näin juuri. Me itse asiassa ollaan viimeiset 5 festivaalia, ollaan tehty Salmi Analyticsin voimin meidän festivaaliasta tutkimuksia festareiden jälkeen, ja tutkitaan tarkkaan, että mihin ihmiset käyttää rahaa ja mistä ihmiset tulee ja millä tulee hiilijalanjälki mitataan ja mitä he tykkäsivät mistäkin meidän festarin osa-alueesta. Ja se on kyllä hämmästyttävää luettavaa, mihin kaikkiin ihmiset käyttää rahaa. Eli siellä on monta muutakin kuin perinteiset hotellit, ravintolat ja taksit. Että se on hienoa nähdä. Ja kyllä tuo sellainen ruiske, tuo viikonloppu tulee olemaan Lahdessa, että käsittääkseni kaikki hotellit messillä myöden niin on sold out. Eli majoituksia ei enää saa. Se, mikä on tosi hieno asia, että meille on VR ollut myötämielinen nyt jo 3 kertaa niin, että ollaan kesämössölle saatu VR-festarijuna, joka tarkoittaa sitä, että kun hotellit on sold out, niin pääkaupunkiseudulta tuleva yleisö pääsee junalla himaan sitten yöllä, eli sinne on laitettu ekstra vuoro sinne yölle, niin pääsee kivuttomasti kotia, ja se on tietysti meille tosi iso asia, että kulkeminen on helppoa, koska pääkaupunkiseudun potentiaalin festariasiakkaaksi on aivan valtavat. Se on siellä on sen verran yleisöpotentiaalia, ja siellä ei ole tarjontaa siihen nähden riittävästi, niin meidän mielestä laadukas festivaali tunnin päässä Lahdessa Helsingistä, niin on sellainen, että me ollaan saatu aikaisempina vuosina ja saadaan tänäkin vuonna. Ja se tietysti kannustaa tekemään laadukkaan festari niin, että saadaan laajalta alueelta ihmisiä tulemaan meille.
1: Tuo on huima kädenojennus, ja porukkaa varmasti tulee, kun katsoo kattausta, mitä nyt sitten oot saanut loihdittua paikalle. Ja siellä on monta sellaista, mikä itsekin tekisi mieleen nähdä. Minkä uskot olevan se kaikkein kovin vetonaula?
0: No kyllä tietysti itsestään selvää on se, että Eppu Normaali, joka se on mielenkiintoinen tarina, että kun bändin kanssa 9 vuotta on yrittänyt saada heitä esiintymään ja festareille, ja nyt sitten viimeisen kerran, kun aloitettiin viime tammikuussa buukkaamaan tämän vuoden esiintyjiä, niin olin Eppuihin yhteydessä, ja ensimmäiset vastaukset oli, että se ei valitettavasti ole mahdollista. Taisi olla toinen ja kolmas ja neljäs ja viideskin vielä sellainen, mutta siinä jossain kohtaa touko-kesäkuun Haminolla alkoi olemaan sitten pikkusen vilkuttelemaan vihreitä valoa, että ehkä olisikin mahdollista, että bändi voitaisiin saada meidän kesäfestarille, ja me käytettiin siinä kaikki mahdolliset kanavat ja lobbauskonstit, että saataisiin bändi meille tulemaan. Ja parasta tässä on se, että me ei tiedetty vielä siinä vaiheessa, että bändi lopettaa.

0: Kun me oltiin tehty sitten diili, niin reunaehtoon kirjattiin, että sopimus saadaan julkistaa silloin ja silloin. Ja sitten ohimennen bändin edustaja sanoi, että muuten tämänkin saa sitten julkistaa vasta silloin, että bändi lopettaa siihen. Ja siinä kohtaa meille tuli tiedoksi, että bändin jäähyväis kesäfestarikiertue alkaa meiltä kohtalaisen harvoin meidän sanattomaksi, mutta siinä kohtaa meinas mennä, että vau, tämähän on kova juttu. Ja mukava oli se, että bändi kertoi terveisin, että he arvostaa sitä, mitä Mössö on musaklubikulttuuri ja rockikulttuuri Etelä-Suomessa tehnyt viimeisen 15 vuoden ajan ja halusivat järjestää asian niin, että he pääsee meille ja tosi makelta tuntuu.
1: On todella hieno juttu ja 10-vuotisjuhla oikeastaan siihen huipentuu. Ja tämä kertoo tietysti siitä, että kyllä se Antti Puhakka niin on niin kuin sun jonkunlaista hyvää, positiivista jääräpäisyyttä, että jaksaa pyytää ja kysyä.
0: Niin, varmaan näinkin. Kyllä niin kuin sitkeydestä ja lehmähermoista on apua tässä, mutta kyllä se kuitenkin lähtökohtaisesti on niin, että eihän yksi pelle sirkusta tee. Eli meillä on aivan valtavan kova porukka tekemässä tätä tapahtumaa. Meillä on festari viikonloppuna, meillä on yli 200 ihmistä töissä, ja sitten niin kuin ydinryhmä, mikä tekee tätä ympäri vuoden, niin siinä on tuommoinen vajaa 10 ihmistä, ja eihän ilman sellaista tämä onnistus, että mun on helppo tietysti vaan soitella ja kysellä, kuka tulisi esiintyä, kun muut tekee niin kuin oikeat työt, että porukalla tätä tehdään, mutta kyllä näin, että kyllä niin kuin, tämä on festivaalijärjestäminen, musiikkiklubijärjestäminen on erittäin pitkäjänteistä työtä. Siinä ei niin kuin, tarkastelujakso ei ole yksi vuosi, vaan se on niin kuin mieluummin 5 vuotta, mitä tarkastellaan.
1: Tämä on hyvä. Me tarkastellaan kohta vähän tulevaisuutta, mutta kuunnellaan Antti yksi kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.
0: Yes.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kyllä, ja aamukahvin vieraana tänä aamuna Antti Puhakka Möysän Musaklubilta. Ja tuossa äsken vähän puhuttiinkin jo kesämössä 26-10-vuotis juhlavuosi, ja sieltä nostettiin muutama esiintyjä, mutta eihän se nyt ole ainut, mitä tänä vuonna tapahtuu. Se onhan paljon muutakin, erityisesti Musaklubilla.
2: Joo, klubilla on tietysti, klubilla me tehdään vuosittain noin 50-60 keikkaa, eli 30 syksyllä ja 30 keväällä. Ja sitten tietysti meidän festivaalit, jotka on pikkujoulumössö Lahden messuhallissa ja Helsingin messuhallissa on tänä vuonna myös. Ja sitten toi metallimössö, joka on järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa ja on vakiinnuttanut paikkansa siinä marraskuun alkupuolella. Ja siellä on tänä vuonna esiintymässä mielenkiintoinen kattaus Amarantte, joka on vuosikausia ollaan yritetty saada, niin nyt osuu aikataulut kohdalle ja nähdään ensimmäistä kertaa meidän tapahtumassa. Ja se on, metallifanit laajalta alueelta tulee sinne katsomaan saman illan aikana monta isoa ja metalliartistia. Ja se on mielenkiintoinen vaihdos, kun perjantaina tehdään pikkujoulumössä, jossa esiintymässä on Apulanta ja Westerinen ja Jannika B. sekä Pete Parkkonen. Ja sitten seuraavana päivänä siellä on pikkusen erinäköistä yleisöä kuin metalliyleisöä, niin se on aina hieno nähdä se vaihdos vuorokauden aikana, niin iloiset pikkujouluasut, punaiset tonttulakit vaihtuu mustiin pukeutuneisiin ihmisiin. Että.
1: Joo, mutta mä oon ymmärtänyt ja muistan, että oot sanonutkin, että tämä metalliporukka on sanonut, että ei ole järjestyshäiriöä ja he on tyytyväisiä, joo, ikään kuin vähän vähempää.
2: Joo, tai itse asiassa toi oli vääräisenä, koska he ei ole tyytyväisiä vähempää. He on erittäin laatutietoisia. He on valmiita maksamaan siitä, että siellä on laaja valikoima erikoisoluita ja he arvostaa hyviä järjestelyjä, mutta he on niin kuin yleisö, josta ei ole minkäännäköisiä järjestyshäiriöitä. Eli he nauttii musiikista ja erilaisista viineistä ja eri vaihtoehdoista oluita, mutta siellä ei ole järjestyshäiriöitä minkäännäköisiä. Toki meidän festareiden yleisögenre on sellainen, että meillä ei valtavasti järjestyshäiriöitä ollut vuosien varrella, johtuen siitä, että esimerkiksi viime kesänä meidän kesäfestarin keskimääräinen kävi oli vähän reilu 40-vuotias ja sukupuoli oli nainen, eli meillä on niin kuin yleisögenre on sellainen, että ei järjestyshäiriöitä ei oikeastaan synny juurikaan, mutta ihmiset arvostaa sitä, että on hyviä esiintyjiä ja hyviä järjestelyjä. He tulee katsomaan, nauttimaan musiikista, niin sitten järjestyshäiriöt jätetään muuhun ajankohtaan.
1: Pikkujoulukauteen tietysti ajattelee heti, että punainen on se väri, millä koristellaan kaikki paikat, mutta pitääkö se sitten yhdessä yössä kääntää mustaksi se väritys?
2: No me itse asiassa toi on sikäli hyvä, että me mietittiin aikanaan, että kun meillä on perjantain pikkujoulumessussa on punainen matto pikkujoulun kunniaksi, niin vaihdetaanko se lauantaiksi sitten mustaksi matoksi, mutta siinä ei vielä ole tehty sellaista ratkaisua, mutta muuten on kyllä mustan puhuvaa.
1: Miten Antti, nyt sitten 10-vuotisjuhlavuosi ja sulla kävi tavallaan nyt kaksi säkää siinä, että eput kesämössä ja Amarantte sitten tuonne metallimössöön, niin meinaatko, että vielä tulee joku kolmas sellainen bonus, mikä ei ole toteutunut aiemmin?
2: Se, että 15 vuoden aikana tapahtuma-alalla toimineena, niin säkää käy moneen suuntaan. Muistellaan vaikkapa esimerkiksi koronaa, milloin oli pikkusen hiljaisempaa. Mutta siis pitkäjänteisyys on se, että me tiedetään nyt vuoden 2028 esiintyjä kesämössä ja siellä on esimerkiksi sellainen, että saattaa olla mielenkiintoisia meidän pitkään havittelemia nimiä, mutta myöskin 27 vuoden kesälle on tulossa sellaisia, mitä ollaan pitkään yritetty saada ja tämä on vaan sellaista, että joskus aikataulut natsaa, joskus ei natsaa ja meillä on tietysti, kun meillä on pikkujoulutapahtuma, pikkujoulufestari ja kesäfestari, niin siellä on vaihtoehtoja, mihin saattaisi osua paremmin nyt sitten noita isoja artisteja. Joku iso artisti on sellainen, että se yksinkertaisesti ei voida ottaa klubille, koska hintapolitiikka on niin suuri, että pääsylippu nousisi 100 euroa, jos olisi niin pienelle tilalle kuin klubilla on. Et siksi nämä on festivaaliesintiä, tällaiset isot bändit.
1: Kyllä. Eli tuossa nyt vähän tuolta kuuntelin jo, että 10 vuotta tulee täyteen, niin se ei ole todellakaan the end, vaan kesämössä 27 on tulossa jo.
2: Kyllä, kyllä, se on tulossa ja se on tota noin niin, oliko se 11. ja 12.6.27, eli se on tota, sinä vuonna menee juhannus jotenkin hassusti, että siinä on viikko vielä, yksi viikonloppu vielä välissä ennen juhannusta, mutta festarit on jo pitkästi puukattuna valmiiksi.
1: Ja mousa.fi-sivultahan nämä kaikki löytyy sitten, jos ei nyt tässä tullut jäänyt mieleen, että mikä oli mikäkin. Siellä on myös kaiken näköistä muuta paitakauppaa.
2: Ja. Joo, ja siellä on itse asiassa infoa tuosta meidän festarista, eli lisää info päivittyy. Siellä on kysymyksiä, vastauksia ja sitä, että mistä mitäkin löytyy. Ja esimerkiksi festaribussi, joka lähtee Paavolan City Marketin pihalta, kun tori on, tai Aleksanterikatu on remontissa, niin festaribussi lähtee Paavolan Sittarin pihalta ja sitten yöllä palaa siihen. Ja oheisohjelmaa tuossa meidän festareilla on monta mielenkiintoista. Siellä on muun muassa sarjakuvaneuvos Rauli Nordbergin piirrosnäyttely. Rauli on 15 vuoden ajan piirtänyt erinäköisiä artisteja ja tapahtumia Möysään liittyen, ja ne on siellä kasattu nyt yhteen tota paikkaan ja on näytillä siellä. Ja Raulihan on kuuluisa lahtelaisille, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun hän oli Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa esiintymässä, niin hän tuli kuuluisaksi ympäri Suomen, kun pärjäs pitkälle ja vastaukset oli hyviä, niin nyt Raulin teokset pääsee paremmin esille. Ne on ollut tuolla meidän klubilla esillä, mutta tietysti kaikki ei käy klubilla, niin nyt ne näkee tuolla sitten vähän laajempi yleisöstä. Oheisohjelma on tarjolla kaiken näköistä.
1: Se kuulostaa hienolta. Antti Puhakka Möysän Musaklubi, kiitoksia aamukahvitteluista. Tämä oli oikein antoisa keskustelu ja informatiivinen, ja tosiaan ei muuta kuin festareille kaikki. Antti tekee sen eteen vaikka peiton alta töitä kipeänä.
2: Näin juuri. Kiitos ja ei muuta kuin mukavaa päivää kaikille.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Se oli Simple Minds ja Don't You. Ja suluissa Forget About Me. Kiitoksia vielä aamukahvin vieralle Antti Puhakka Möysän Musaklubilta. Festarit ensi viikon lauantaina, perjantaina lauantaina 12.13 on päivämäärät. Ja sieltähän me festarin liveä tehdään perjantaina voiman aalloille, joten ne kannattaa senkin takia mennä festareille. Voi päästä vaikka radiohaastatteluun. Hyvä mun on tässä lupailla, koska mä en itse siellä ole, mutta Sarahan siellä taitaa kyllä olla, että Saran piikkiin laitettu, sinne mahtuu kyllä hyvinkin. Mutta joo, iltapäivässä varmasti tuossa Puolen Suomen iltapäivässä kuullaan Antin mietteitä vielä tästä aamun haastattelusta parinkin otteeseen. Joten jos meni ohi, niin ei hätäpäivää. Kyllä vielä uusintaakin tulee. Toni Braxton seuraavaksi musiikillisesti vuoroon Unbreak My Heart.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
4: Arvaa mitä, Markus.
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
6: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
6: No mietti, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
6: Hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.

0: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
1: Tie välillä Porvoo-Kotka siellä Markkinamäen tunnelissa. Huoltotoimet tänään iltaa kello 18. Totta kai kiertotie löytyy paikalta, mutta tämä huomioksi, että moottoritien tunneli on suljettu tänään kello 18 asti, joten joutuu kiertotietä menemään. Vähän joutuu nopeutta siinä tiputtamaan.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kappale nimeltään Saturday Sun ja sen meille esitti Vance Joy. Hei, muista käydä radiovoima.fi-sivulla tai sitten mene huomenna 8 ja 13 välillä Lahden torille osallistumaan kilpailuun. Muuten ei voi voittaa. Ja ihan mahtavia juttuja. Kesä on voimaa on siis kyseessä huomenna Lahden torilla 1.7. 5.8. myöskin, eli keskiviikkoisin aina kun markkinapäivä on. Suoraa lähetystä tulee heti torilta. Ja siellä on paikallista musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja markkinahumua totta kai. Aamun ensimmäiset tunnit 6-8 studiosta tekee tietenkin Minni Salminen, palailee lomilta töihin aivan innoissaan, joten siinä 2 tuntia on pelkkää tykitystä. Ja sitten 8:00 siirtyy lähetys Lahden torille, siellä Sara Perttunen ja Christopher Ignatius hoitelee hommat siellä aina yhteen saakka. Ja se, miksi käskin mennä tuonne kilpailusivulle, joko tuonne nettisivulle tai sitten sinne torille täyttämään kaavakkeita. Radalle Resort tarjoaa 2 kertaa VIP-liput. Kartanon 170-vuotisjuhlakonsertti, jossa esiintyy Club for Vibe. On VIP-aluetta, on ruokailua. Kannattaa osallistua. Ja sitten tietenkin onhan siellä muutakin. Ei tämä nyt ollut se ainut kilpailu. Nettisivulla nimittäin löytyy festarikattauskilpailu. Tänään lähtee itse asiassa pikkujoulumössö lippuja liikenteeseen. 1 onnekkaalle 2 lippua ja niitä sitten jatkossa tulossa lisää.
1: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Vanha kunnon 4 ruusua ja seuraan suohan se siinä. Kelloan liikkuu lähelle 10 seuraavan kauden kappaleen jälkeen, ja se tarkoittaa vain ja ainoastaan, että uutisia on tulossa, paikallisia sellaisia heti tuossa 10 jälkeen, ja säätäkin tarkkaillaan vähän, että miltä tämä loppupäivä ja mahdollisesti jopa huominen aamu sitten pitää sisällään. Churchy Fame, Somebody Stole My Thunder ja Vilma Alina viimeiseen hengen vetoon kuitenkin vielä ennen uutisia. Ropi Syrmä studiossa tämän aamun vielä, huomenna Minni sitten 6:00.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
2: motonetgp.fi.
3: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Orimattilan kaupunki on saanut tarjouksen lakkautettavan Järvikunnan koulun kiinteistöstä. Koulurakennuksesta ja noin 1,5 hehtaarin maa-alasta tarjottiin sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa 52 000 €. Pohjahinta oli 50 000 €. Järvikunnan koulu rakennettiin Mallusjoentien varteen loppuvuodesta 2015. Noin 900 neliön laajuinen rakennus maksoi kaupungille 2 000 000 €. Orimattilan kaupunginhallituksen enemmistö ei näe perusteita kaupungin johtaja Kalle Larssonin erottamiselle. Hallitus hyväksyi eilen äänin 5-4 lausunnon, jossa se kyseenalaistaa kaupungin johtajan erottamista esittävän tilapäisen valiokunnan johtopäätökset. Hallituksen mukaan Larssonin luottamuspulaa ei ole näytetty toteen, eikä uusia perusteita erottamiselle ole tullut esiin. Kaupungin johtajan erottamisesta päättää valtuusto, jossa ratkaisu vaatii 2/3 enemmistön. Jupakan taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavaraa, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei voi esittää arviota, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
7: Sää on tänään aurinkoista tai melkein aurinkoista. Lämpötila iltapäivällä nousee jopa 20 asteeseen. Tuuli käy vienosti tai ei sitä juurikaan ole. Se on metristä 2 sekunnissa. Mutta päijätalikuja esiintyy tuossa alkuillan aikana. Ja tietysti jos vettä tulee reippaammin, niin lämpötilakin sitten hetkellä.

0: hetkellisesti ainakin putoaa hieman matalemmaksi. Mutta hyvin kesäiseltä vaikuttaa.
1: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Näin on, studiossa Ropi Syrman tänään vielä tämän tunnin verran, mitä tässä meillä tätä aamulähetystä jäljellä on. Huomenna tavallaan paluu normaaliin, mutta kuitenkin erilainen päivä kuin normaali päivä. Mutta Minni Salminen aamu kuudelta sitten. Pitkästä aika äänessä. Joo, ja 8:00 vaihtuu sitten Lahden torille tuo. Mutta tänään toinen päivä kesäkuuta mennään vielä meikäläisen voiminta aamulähetys. Edelleen Suomi on hallitseva

Henkka laittoi tuossa viestiä vähän jo ennen kymppiä siitä asiasta, että kun paikallista musiikkia pitäisi kuulla. En tiedä sitten, että onko Henkka autoratissa vai aamulenkillä, mutta paikallista musiikkia on tulossa ihan tuota pikaa. Oliko hänellä joku pieni haju tästä? Mutta kiitos viestistä WhatsAppiin. Se on aina mukava, kun joku huomioi. Paikallista musiikkia tulossa, nimittäin paikallinen putkihan lähtee tästä käyntiin. Ensin kuullaan kappale Miika Mattilalta suoraan Virolahdelta ja kappale on hieno. Hei hei!

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
0: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

Halo Helsinki ja Gardenia. Se oli hieno kappale tuo. Siitä on aikaa jonkun verran, vähän toista vuotta, kun toi kappale. Halo Helsinki esitti sen nimittäin Radiokaalassa silloin. Sitä ei ollut vielä julkaistu. Se oli siellä niin kuin ensiesityksessä ja sitten se taas siinä yön tunteina, oliko puolilta yön sitten ilmestyä. No, kuitenkin tuli kuultua livenä kappale ensimmäisen kerran. Kaima poika, niin, Halo Helsinkihän oli myös eilen tuolla lätkäjuhlissa maailmanmestaruutta juhlimassa ja esitti siinä muutaman kappaleen. JVG:n kanssa yhteisjuttukin siinä meni. Vähän erilainen biisi, kun kaksi räppäriä meuhkaa lavalla sitten normaalisti tuommoisen rokahtavamman bändin kanssa. Kaima poika Robbie Williams seuraavaksi vuoroon ja se on biisi nimeltään Sabrina.

esiintyjä isolla eellä, viihdyttäjä Robbie Williams ja Supreme. Hiski soitteli äsken ja taisi tietää paremmin kuin minä, että mitä kaikkia musiikkia meidän koneelta löytyy. Nimittäin esitti toivekappaleen Ave Maria con Amor ja se on Remun ja Tuomari Nurmion yhteistä dumarimiksiä. Ja sehän me kuullaan totta kai seuraavaksi, koska tämähän oli hieno pitkästä aikaa joku toivoi musiikki. No joo, kyllähän Henkkakin äsken toivoi, mutta Henkka joutui ehkä kuuntelemaan vähän väkisin ne, mitkä me olin tuonne jo valkannut etukäteen. Mutta hyvä kiitos Henkka siitä kuitenkin, että kelpuutit. Mutta nyt Hiskin toiveeseen. Ave Maria con Amor.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: No onhan se aika paikallinen ja mulla on vähän sellainen tunne, että pitäisikö tässä kohtaa, kun tätä aamua nyt aika vähän on enää jäljellä ja mulla on yhdet tällaiset pikkujoulumössö liput. Yksi henkilö voittaa kahdelle sinne marraskuussa. Niin kuin tuossa Antti aamulla sanoi, kun kävi aamukahvi vieraana haastattelussa, niin aika kovia kattauksia tulee myös noihin marraskuun festareihin, siis pikkujoulumössö ja sitten metallimössö. Kaksi eri tilaisuutta siinä peräkkäin ja kokeillaan, saataisiko tuosta Laura kiinni.
2: Laura.
1: Radiovoimalta Ropi, moi.
2: Terve.
1: Sä oot käynyt osallistumassa meidän kilpailuun.
2: Joo.
1: Pitääkö paikkansa?
2: Taitaa pitää.
1: Muistatko vielä minkälaiseen kilpailuun?
2: Ootas nyt, kun mä hirveän vähän osallistun. Oliko se joku festari?
1: Festari. Kyllä se on itse asiassa millainen on unelmiesi festarikattaus?
2: Joo.
1: Sillä nimellä, joo. Ja tuossa osui arpa sun kohdalle.
2: Aha.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole kesäfestari, mihin sait liput.
2: Joo.
1: Vaan sulla on vähän nyt pidempi aika sitten etsiä kaveri mukaan.
2: Okei.
1: Sä nimittäin pääset Mössön pikkujoulufestareille.
2: Okei, kiva.
1: Joo. Minkälainen fiilis tuli?
2: Tosi kiva.
1: Niin, tänään on tiistai, tämä on vähän tämän turha päivä, mutta että se nyt on kiva, kun saa jotain hauskaa edes niin kuin marraskuuksi.
2: No todellakin.
1: Hyvä. Oikein paljon onnea.
2: Kiitos.
1: Ja jää siihen hetkeksi odottelemaan vielä, niin mä otan sulta vähän yhteystietoja.
2: Joo.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sehän liittyy olennaisesti festareihin, mössön hommiin, kun tänään on ollut niin sanottu mössöpäivä, Mössön musaklubin. Antti Puokka kävi täällä aamukahvin vieraana ja vietti pinon lippuja taas arvottavaksi ja katselin, että minkä hintaisia nuo liput noille festareille on, niin aika hyviä palkintoja on tulossa. Ja siihen liittyy päivän kysymyskin, missä nyt ei ole festarilippu tietenkään palkintona, vaan päivän kysymyksessä on aina jotain pientä ja nättiä. Ja tänään päivän kysymykseen vastannut Jari vastasi, että lähden sitten festareille, jos siellä pelaa KK. No, sillä voitti tämän päivän kysymyksen ja Jari, vanha KK-fani, niin sulle lähtee tuommoinen pelikanssin tuupihuivi tästä postissa lahjaksi, joten ei muuta kuin Pariisin kevät ja saari.

0: No tämähän oli se bändi, mitä mä aamulla mietin. Pariisin kevät ja saari kappale. Mutta siis Pariisin kevät ja kesäyö oli se mun herätysääni pitkän aikaa puhelimessa. Se ei nyt enää ollut. Mä muistan, mikä minut tänä aamuna, tai siis aamuyöllä tai yöllä oikeastaan. Joku biisihän siinä taas soi, mutta ei ole näköjään jäänyt mieleen, vaikka herännyt onneksi olen. Mutta se, että heräsin, on nyt kello tullut siihen pisteeseen, että mun on aika kiitellä näistä kahdesta päivästä sinua, että oot jaksanut olla mun seurassa. Jonakin päivänä ehkä taas kohtaamme ainakin äänellisesti ja jos kohtaat minut jossain livenä, koska aika paljon iltaisin teen kaiken näköistä live-juontamista ympäri maaseutua ja kaupunkejakin aika laajasti, niin tuu imessä nykäisee hihasta ja sanoo, että oli muuten huonot jutut siellä Voiman aamussa. Tai sitten saa kehuakin, että jos joku juttu on sun mielestä mennyt kohdalleen. Mutta kyllä, se on Bondien kunniaksi kuunneltava yksi tunnari. Benjamin Ingrosso, Kite-kappale ja Adeleltä Skyfall. Sitten on tämä tiistai taputeltu. Ja huomenna siis Minni Salminen aamu 6 ja 8 sitten siirtyy torille lähetys. Ja 8 eteenpäin Sara Perttunen, Christopher Ignatius. Aina kello 13 saakka Lahden torilla. Tänään tästä uutisten jälkeen jatkaa sitten Mari Pekkanen Puolen Suomen keskipäivää. Mun puolesta Ropi kiittää ja kuittaa. Moi moi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Orimattilan kaupunki on saanut tarjouksen lakkautettavan Järvikunnan koulun kiinteistöstä. Koulurakennuksesta ja noin 1,5 hehtaarin maa-alasta tarjottiin sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa 52 000 €. Pohjahinta oli 50 000 €. Järvikunnan koulu rakennettiin Mallusjoentien varteen loppuvuodesta 2015. Noin 900 neliön laajuinen rakennus maksoi kaupungille 2 000 000 €. Orimattilan kaupunginhallituksen enemmistö ei näe perusteita kaupungin johtaja Kalle Larssonin erottamiselle. Hallitus hyväksyi eilen äänin 5-4 lausunnon, jossa se kyseenalaistaa kaupungin johtajan erottamista esittävän tilapäisen valiokunnan johtopäätökset. Hallituksen mukaan Larssonin luottamuspulaa ei ole näytetty toteen, eikä uusia perusteita erottamiselle ole tullut esiin. Kaupungin johtajan erottamisesta päättää valtuusto, jossa ratkaisu vaatii 2/3 enemmistön. Jupakan taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei voi esittää arviota, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Keskipäivän keitaalla ollaan tiistain kunniaksi. Pekkasen Mari täällä studiossa ja kiva, että sä oot siellä, missä ikinä kuunteletkaan. Voit ilmiantaa oman kuuntelupaikkasi WhatsAppilla 0406195939. Toinen päivä kesäkuuta on tänään ja Venla viettää nimipäiviään. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja synttärisankareille sekä muillekin juhlioille, joille tämä päivä on merkityksellinen. Voihan sitä olla vaikka hääpäivää.

tuttavan kanssa siitä, että miten kalliita on esimerkiksi eläinlääkärikäynnit. Että kyllähän se on vähän sama kuin auton kanssa, että on varaa ostaa se auto, mutta sitten kun tajuaa, että maksuja on tietenkin tämmöiset ruokakulut ja kaikki muut hyvinvointikulut, mutta sitten vakuutukset, eläinlääkärikäynnit ja muut, niin ei se ihan ilmaista ole. Ja mitäpä teet siinä kohtaa, kun käyt eläinlääkärissä ja loppulasku on 500 euroa, niin ethän se sitä voi jättää maksamattakaan. Etkä myöskään sitä eläintä jättää hoitamatta. Niin aika paljon pitää miettiä, että mihin kaikkeen on varaa siinä kohtaa, kun lemmikin ottaa itselleen. Niin Kennelliitto on tehnyt tämmöisen listauksen, mikä on tosi hyvä ja ihmisen tärkeä miettiä ihan loppuun asti ennenpää kuin sitten lähtee uutta perheenjäsentä hankkimaan, niin palataanpa tähän kohta. Eilen kuultiin mielenkiintoisia biisitoiveita ja koska tykkään soittaa erilaisia kappaleita, että ne ei ole ihan niitä samoja kuin mitä joka päivä tulee arkisin radiosta, niin semmoisia erikoisempia ja hyvillä perusteluilla otetaan vastaan myös toivekappaleita. 0406195939. Nyt kuullaan semmoinen kappale, että tämä on varmasti ainakin yhden kuulijan mieleen, toivottavasti useamman. Levi and the Leavings, muotitietoinen.

Besia, anna tulla. Joo, on se eläimen hankinta mikä tahansa tai minkä eläimen tahansa, niin kyllä siinä pitää punnita aika monta vaihtoehtoa ja miettiä tarkkaan, että onko itsellä sitten riittävästi kaikenlaisia resursseja siihen eläimen jatkuvaan hyvinvointiin. Koiran hankinta on suuri päätös, niin kuin muidenkin eläinten, mutta koska tämä muikkarilista tulee Kennelliitolta, niin siksi puhun koirista, mutta pätee kyllä muihinkin eläimiin. Ja kun sen koiran hankkii, niin sehän voi vaikuttaa perheen elämään parhaimmillaan yli 15 vuoden ajan. Niin koiran kuin koiran hankkijoidenkin kannalta on tärkeää, että koira päätyy nimenomaan oikeaan kotiin. Näin sanoo Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Ontsa. Ja toi koira tuo tietysti omistajalleen iloa, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia, ja omistajalta tulee löytyä aikaa, halua ja kykyä kouluttaa koira, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa sekä rahaa koiran ostoon, ruokiin, tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin. Ja yhtenä isona vinkkinä täällä Pirjo Ontsa sanoi, että koiraa ei tule ostaa säälistä epämääräisistä olosuhteista, sillä näin toimimalla voi päätyä tukemaan pentutehtailua ja kärsimys jatkuu sitten seuraaville koirille. Eikä se koiran hintakaan kerro koko tarinaa. Korkea hinta voi heijastaa jalostustyön arvoa, mutta toisaalta se voi kertoa myös suuresta kysynnästä. Ja suositut roduthan saattaa houkutella markkinoille sellaisiakin myyjiä, joille esimerkiksi vanhempien terveystutkimukset ja pentujen rekisteröinti ovat toissijaisia asioita. Ennen kaupantekoa tulee tarkistaa, onko pentujen vanhemmille tehty tarvittavat terveystutkimukset, onko pentue rekisteröity Kennelliittoon ja saako ostajana pennusta kirjallisen kauppasopimuksen. Jos koirasta pyydetään ennakkoon varausmaksu, niin tulee sen ehdoista sopia kirjallisesti ja tarkasti. Kennelliiton kauppasopimuksia voi käyttää koiran kaupassa vain myyjä, joka kasvattaa Kennelliittoon rekisteröitäviä rotukoiria. Ja tähän hankittavaan koirarotuunkin on perehdyttävä tietysti ennalta, sillä eri rodut on jalostettu erilaisia tarkoituksia varten historian saatossa. Ja jos itse on vähän passiivisempi sohvaperuna ja hankkii semmoisen ikiliikkujan tättähäärän, joka parhaimmillaan touhuttaa menemään sen reilu 10 vuotta, niin ei välttämättä kohtaa intressit. Ja sama idea palvelee tietysti nykypäivän koiranostajaa. Ja nyt on parhaat edellytykset saada odotusten mukainen koira, kun tutustuu rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja valitsee rodun ihan realististen odotusten pohjalta, ottaen huomioon sen rodun aktiivisuuden ja luonteen ja ominaisuudet. Eli kannattaa valita semmoinen rotu, jonka luonne sopii parhaiten. Ja koira tulee hankkia tietysti luotettavalta ja osaavalta kasvattajalta, ja hyvältä kasvattajalta on parhaat mahdollisuudet saada terve luonteinen ja oikein hoidettu pentu. Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen pentu pääsee hyvään kotiin ja kukin ostaja saa juuri itselleen sopivimman pennun. Tässä kun näitä vinkkejä lueskelin, niin tuli mieleen, että aikoinaanhan oli semmoisia kampanjoita, saattaa olla vieläkin, että älä hanki kesäkissaa. Ja sittenhän siitä vitsailtiin, että älä hanki kesämiestä tai kesänaista. Niin eikö noin nyt aika hyvin päde nämä asiat, jos koirasanan tilalle vaihtaa vaan kumppani tai partneri tai puoliso. Moni harkitsee nyt puolison hankintaa. Nämä asiat pitää tarkistaa ensin. Hyvä kasvattaja on tosi tärkeä juttu siinä kohtaa, ja että onko aikaa, halua ja kykyä kouluttaa kumppani, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa yhdessä, onko rahaa kumppanin ruokiin, tarvikkeisiin ja lääkärikuluihin. Toimii ihan älyttömän hyvin. Et jos olet kumppanin hankintaa miettinyt, niin Kennelliitolta ohjeet siihen ja sit vaan vaihdat koiran tilalle kumppanisana.

10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Mössö.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Ai että mitä menoa ja meininkiä, Steppenwolf ja Born to be Wild. 60-luvun puolelta toi kappale, mutta musta toi on erinomainen osoitus siitä, että kun tehdään musiikkia hyvin, niin se kestää aikaa. Ei tosta kuule, että se olisi 60-luvun biisi. Steppenwolfhan oli vuonna 1967 perustettu kanadalais-yhdysvaltalainen rock-yhtye ja suurin menestyskausi nimenomaan sitä aikaa, kun tuo Born to be Wild julkaistiin, eli 60-70-lukujen taitteessa. Ja varmaankin tunnetuin kappale tuo edellä kuultu Born to be Wild. Muita tunnettuja biisejä Steppenwolfilta The Pusher, Magic Carpet Ride ja Rock Me. Ja itse asiassa Steppenwolfia on pidetty yhtenä heavy metal musiikin uran uurtajista. Sen albumeja on myyty maailmanlaajuisesti 25 miljoonaa kappaletta. Voi olla, että on päivittynyt näistä tiedoista tuo lukema. Ja YouTubesta löytyy älyttömän hieno video Born to be Wild -kappaleesta. Siinä lähdetään niin sanotusti road tripille kahdella moottoripyörällä. Jotenkin luulen, että toi kyseinen video on saattanut myöskin edes aiheuttaa tämmöistä prätkäkuumetta ja saanut aikaan sen, että on laitettu kättä syvälle taskuun ja lähdetty ostamaan kaksipyöräinen menopeli. Nyt jatketaan kolmatta linjaa. Tämä on B.

0: sen.
1: B ja kolmatta linjaa. Viime kesän vesionnettomuuksien poikkeuksellinen määrä on herättänyt huolen turvallisuudesta ja monessa kaupungissa ja kunnassa ja maakunnassakin on ruvettu pohtimaan sitä, että miten pystyttäisiin parantamaan vesiturvallisuutta, jotta ei tulisi hukkumiskuolemia tai vesionnettomuuksia. Ja Keski-Suomessa tähän tilanteeseen tartutaan nyt sillä tavalla, että eskareille eli esikouluryhmille jaetaan vesipätevyyspaketteja, joiden avulla vesillä liikkumisen taitoja opetellaan perusteellisesti jo varhain. Ja tämä paketti pitää sisällään pelastusliivit, ohjeet niiden oikeaoppiseen käyttöön ja käytön harjoitteluun, lasten tarinallisen tietokirjan, puuhakirjan sekä erilaisia materiaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto julkaisi viime syksynä koulujen uimaopetuksen sisällölliset suositukset. Pelkkä uimataito ei kuitenkaan yksin riitä veden äärellä turvallisesti toimimiseen. Sen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista, eli niin sanottua vesipätevyyttä. Jyväskyläläisellä Naukkarisen perheellä asia on hallussa. Kaspian Naukkarinen, ikä 4 vuotta, on käynyt vauvauinnissa 3 kuukauden ikäisestä ja osannut uida jo pitkään. Sukeltamaan hän oppi jo 1,5 vuoden ikäisenä. Vauvauinnista saatiin perusteet ja kerran viikossa käydään uimassa. Kesällä aiotaan todellakin uida rannalla. Se on lapsille se päätekeminen, isä Pauli Naukkarinen kertoo. Turvallisuudesta pidetään totta kai huolta. Uimahallissa olen aina itse mukana altaassa ja uimarannalla sitten välittömässä läheisyydessä. Puhelin jää silloin taskuun. Se ei ole oikea paikka hoidella mitään sähköpostijuttuja. Veneilemässä ja soutelemassa on totta kai aina pelastusliivit päällä. Näin jatkaa Pauli Naukkarinen. Ja tämä vesipätevyys koostuu kaikkiaan 15 osa-alueesta, jotka kattavat motoriset taidot, turvallisuustiedot, asenteet ja hengenpelastuksen perusteet. SUH, mikä siis tässä tapauksessa tarkoittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliittoa, ja Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittavat 100 vesipätevyyspakettia Keski-Suomen, Kangasniemen ja Kuhmoisten alueiden päiväkotien esikouluryhmille. Lähi-Tapiola Keski-Suomen lahjoituksen arvo on noin 8000 euroa ja SUHin toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen arvioi, että paketeilla tavoitetaan noin 2000 esikouluikäistä lasta. Päiväkotien eskariryhmät voivat hakea pakettia itse ja tähän mennessä noin 40 ryhmää on ilmoittautunut mukaan. Vesipätevyyspaketit on pyritty rakentamaan niin, että sen sisältö olisi mahdollisimman helposti käyttöön otettava eikä vaatisi kasvattajalta kovin paljon. Esikouluikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja, niin kuin itse asiassa ihan varmasti kaiken ikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja. Jyväskyläläisen Miia Martinmäen tytöt Iida Syyrakki ja Alina Syyrakki, ikää 6 ja 7 vuotta, oppivat viime kesänä uimaan ja he aikovat nyt kesällä vahvistaa taitoja rantauimakoulussa. Martinmäki kertoi, että molemmat ovat oppineet uimaan pienen matkan. Aikuisia on siinä aina lähellä. Luonnonvesissä uudessa pidetään huolta, että veden syvyys on sopiva. Eskari-ikäiselle tärkeitä taitoja ovat muun muassa turvallinen veteen meno ja tietysti sieltä poistuminen. Ja Heinosen mukaan olisi tärkeää, että lapsi osaa mennä matalaan veteen, liikkua siellä lyhyitä matkoja ja poistua sieltä turvallisesti aikuisen valvoessa. Tärkeää on myös, että lapsi osaa noudattaa ohjeita ja ymmärtää toimia vedessä turvallisesti.
2: Keskipäivän keidas.
1: Tämä on John Newman.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: siinä retropop. Kultaiset ysärivuodet. Kello on 10 minuuttia vaille puolen päivän ja keskipäivällä kuulemme totta kai uutiset. Mutta pari kappaletta musiikkia ennen uutisia. Seuraavaksi kuunnellaan Alfie Jukesin kappale Again and Again.
1: Paikallisten puolella.

Alfie Jukes again and again. Monin paikoin satelee tänään vettä ja Itä-Suomeen on odotettavissa tänään rankkojakin kuurosateita, jotka voivat aiheuttaa ihan haittaa liikenteessä. Ilmatieteen laitos antaa nimittäin sadevaroitukset Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Kuurottaisten sateiden ennustetaan alkavan kello 15 tienoilla. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa on kertonut Iltalehdelle, että kyse on hetkittäisistä rankoista kuuroista, joissa sadekertymä voi tunnin aikana yltää 20 millimetriin. Sadekuuroja rupeaa muodostumaan mahdollisesti iltapäivällä, ukkostakin niihin liittyy. Kuurot ovat suhteellisen paikallaan pysyviä, niin siinä voi ihan yllättävän paljonkin kertyä sadetta. Ja kun sadekertymä ylittää 20 mm tunnissa, tulville herkät alueet voivat alkaa tulvia. Näitä ovat esimerkiksi alikulut ja painanteet, ja autoilijoiden tulee tietysti tiedostaa toi vesiliirtoriski, joka kohoaa. Vaikka itään on annettu sadevaroitus, niin maan lounais- ja länsiosassa on edelleen voimassa maastopalovaroituksia. Nyt mennään Edeniin ja sitten uutisiin.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
5: motonetgp.fi.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
7: Uutisista hyvää päivää. Hollola hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti toukokuussa hylätä kunnan valitukset, jotka koskivat peruspalveluiden valtionosuuksia. Vuosia kestänyt kiista liittyy siihen, kenen vastuulla ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöille takautuvasti maksettavan palkkojen yhdenmukaistamisen kustannukset. Alueen sote-palveluista vuoden 2023 alusta lähtien vastannut Päijät-Hämeen hyvinvointialue on sitä mieltä, että yhtymän aikana aloitetun palkkaharmonisaation kulut kuuluvat kunnille. Kunnat taas katsovat, että maksajana olisi hyvinvointialue. Hallinto-oikeus tulkitsi asian hyvinvointialueen eduksi. Orimattilan kaupunki on saanut tarjouksen lakkautettavan Järvikunnan koulun kiinteistöstä. Koulurakennuksesta ja noin 1,5 hehtaarin maa-alasta tarjottiin sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa 52 000 €. Pohjahinta oli 50 000 €. Järvikunnan koulu rakennettiin Mallusjoentien varteen loppuvuodesta 2015. Noin 904 laajuinen rakennus maksoi kaupungille 2 000 000 €. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella, ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
9: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
10: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Siinä kuultiin varsinaista kesähittiä Ysäriltä. Drömhus ja Will Hardey soi puolen päivän uutisten jälkeen. Drömhus on ruotsalainen artisti nimeltään Therese Granqvist. Ja toi Will Hardey julkaistiin 1998. Ja se julkaistiin toisena sinkkuna hänen

iskostunut ainakin itselle tuommoiseksi kesähitiksi. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa biisi toivetta ja kuten sanottu, tykkään toteuttaa semmoisia erikoisempia biisitoiveita, jotka ei ihan joka päivä soi. Ei niissäkään mitään vikaa ole, mutta kun niitä tulee kuitenkin radiosoitossa vastaan, niin mieluummin soittelee sitten semmoisia, joita ei ihan joka päivä kuule, eikä välttämättä joka viikko, kuukausi tai vuosikaan. Ja meillä täällä, katsotaas tuosta, Jere laittoi viestin, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soisi mahdollisimman paljon Lehmän kello. Ja se ehdotti War-yhtyeen Lowrideria. Tämä on siitä jännä toive, etten itsekään tiedä kautta muista, mitä olen käytännössä toivomassa. No miepä tiiän ja muistan, koska olen kuullut ton kappaleen aikoina ja se on tosi hyvä. Ja sitten Korn-niminen porukka on tehnyt siitä oman cover-versionsa, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Se on muistaakseni 57 sekuntia se Kornin versio tästä kappaleesta. Mutta toi on niin hieno toive, että enhän mie voi olla toteuttamatta. Äsken minulla oli tässä vielä joku sivu esilläkin. Siis tämä kyseinen kappale, melkoinen klassikko, ikää 51 vuotta. Tämä on julkaistu 1975. Jos tämä innostaa sinua toivomaan jotain erikoisempaa kappaletta, niin ilmineeraa itsesi numeroon 0406195939. Kyseisessä numerossa kello 13 asti päivystää Pekkasen Mari ja 13 jälkeen Nivala Jani. Mutta nyt siihen toiveeseen War ja Lower.

Smith & Tell ja Radioactive Rain. Kyllä muuten Lowriderin soittaminen on herättänyt kiinnostusta sekä aiheuttanut kiitosta. Hyvä niin. Nämä on ihan parhaita tämmöiset kuuntelijoiden toiveet, jotka sitten aiheuttaa lisää toiveita tai kiitosta. Kyllä se kritiikkikin on hyvä, mutta harvemmin kukaan on moittimassa toisten kappalevalintoja. Mutta ans olla sitten, kun laitetaan jotain soimaan, niin sit se on muuten ihan perinteinen. Me on aika monta vuotta tehnyt radiota, niin aina on niitä kappaleita, joista joku ei tykkää. Aina on niitä, joista joku tykkää ihan valtavan paljon. Mutta minun mielestä se on radion hienous, että varsinkin täällä annetaan mahdollisuus teillekin olla oman elämienne musiikkipäälliköitä. Ja kyllä, mitä erikoisempi toive, varsinkin jos se on jostain löydettävissä, niin ihan mielelläni toteutan. Mutta sitten on myös semmoisia toiveita, mitä esimerkiksi kuullaan viikonloppuisin Jytää ja iskelmää -ohjelmassa, on muuten erinomaisen hyvä, suosittelen kuuntelemaan, niin siellä soi tosi paljon sellaisia kappaleita, mitä ei ole missään suoratoistopalveluissa. Eli Arttu tulee levyjen kanssa ja vetää sen lähetyksen DJ:nä. Hänellä on tuossa pari levysoitinta ja sitten vedetään vähän niin kuin tunnin keikkana radio-ohjelma. Se on hienoa.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

Irina ja juhlat mulle. Kello on 12.29. Siinä missä pari viikkoa sitten ratkesi vasta, vai 3 viikkoa tästä on, mutta jääkiekon SM-liigan mestari, joka on Tappara tänäkin vuonna, niin sunnuntaina ratkottiin maailmanmestari, se on Suomi tänä vuonna. Niin kuinka ollakaan jääkiekon SM-liiga on tänään julkaissut otteluohjelman alkavalle kaudelle. Että en tiedä, ehkä tässä on haettu sitä, että nyt päästään tästä jääkiekkohuumasta vielä nauttimaan samaan aikaan, kun puut ja nurmet vihertävät oikein alkukesän kunniaksi. Niin jääkiekon SM-liiga tiedotti, että sarja käynnistyy jo 1. päivä syyskuuta. Ja minä tuossa vähän vakoilin, että minkälainen tämä otteluohjelma on, niin useimmiten esimerkiksi juuri se mestaruuden voittanut joukkue aloittaa otteluurakoinnin kotoaan, jotta saa sitten mestaruusviirin nostettua kattoon. Niin tässä kun rupesin tuijottelemaan tuota Tappara-otteluohjelmaa, niin sepä onkin Saipa, joka saa isännöitäväkseen hallitsevan mestarin heti 1. päivä syyskuuta. Ja selaan ja selaan ja selaan, niin ilmeisesti Tampereella Nokia-areena on jossain ihan muussa käytössä, tai mistä minä tiedän. Mutta Tapparan 1. kotiottelu on vasta 22. päivä syyskuuta. Eikä siellä näy Ilvekselläkään kotipelejä ennen sitä. Niin se on varmaan jossain muussa käytössä sitten. Mutta näin muiden meidän kuuluvuusalueen joukkueiden kannalta Saipa siis tosiaan aloittaa Tapparaa vastaan kotonaan tuon otteluurakoinnin. Kalpa aloittaa vieraissa Kiekko Espoota vastaan. Mitäs muuta täältä löytyy? KK aloittaa vierasottelulla Tepsiä vastaan. Jypin peliä tässä nyt yritän kaivella sekä Pelikanssi, mutta ei ole vielä 1. syyskuuta näillä joukkueilla pelejä. Pelikanssin kauden avaus on 4. päivä syyskuuta Vaasan Sporttia vastaan. Ja Jyp joutuu aloittamaan tai odottamaan aloitusta syyskuun 5. päivään asti ja silloinkin vierasottelu kyseessä Oulun Kärppiä vastaan. Mutta ehkä emme jatka tätä jääkiekkospekulointia nyt tässä liigan osalta tämän enempää. Ja ne, jotka haluavat jatkaa, niin jatkakaa ihmeessä. liiga.fi-osoitteessa on julkaistu toi ensi kauden runkosarjan otteluohjelma. A Flock of Seagulls kuullaan nyt The More You Live, The More You Love.

George Ezra ja Shotgun soi siinä. Kello on 12.39. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari, 20 minuuttia vielä ennen kuin tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja tuo meidän WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Se on toiminnassa myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli kannattaa tallettaa puhelimeen, koskaan ei tiedä milloin tulee tarve olla suoraan yhteydessä juontajaan. Ja toi WhatsApp-viesti on siinä mielessä paras tapa, että jos sattuu olemaan puhelinlinja varattuna, niin ainakin saa sen viestin nopeasti tuohon kasvojen eteen näkyviin. Minun mielestä me just ennen 12 kuultiin Jenni Vartiaisen kappale Eden, niin olisiko tämä nyt sille sitten tavallaan parina? Teemu Roivainen, Edeniin.

0: Eloivainen ja Edenin. Aina välillä tulee mietittyä taksikuskeja ja no, erityisesti sitä, että minkä kaikenlaisia asiakkaita he saavat ja joutuvat kyyditsemään. Ei ole millään tavalla oma lehmä ojassa, mutta kun on kuullut niitä juttuja, että se peruskysymys, oletko renki vai omistatko auton? Se on varmaan riemukas joka kerta vastata. Mutta sitten myös takseihin jätetään tai unohdetaan mitä kummallisempia juttuja. Ja nyt on kyydinvälityspalvelu Uber kertonut erikoisimmista ja yleisimmistä kyyteihin jääneistä tavaroista Suomessa viime vuoden aikana. Se nyt ei ole mikään ihme, että puhelin saattaa tippua taskusta, unohtua sinne vaikka takapenkille ja kameroita ja laukkuja unohtuu, varsinkin jos on oltu vähän hauskanpidossa ja alkoholilla on ollut osuutta asiaan, niin helpostihan sitä tavaraa unohtuu sinne sun tänne. Uutena tavararyhmänä 10 yleisimmän unohtuneen esineen joukkoon ovat nousseet ensimmäisen kerran kannettavat tietokoneet, eli läppärit. Mutta sitten tämmöisiä vähän erikoisempia tai mieleen painuneimpia juttuja, niin esimerkiksi semmoinen T-paita tekstillä Take me drunk, I'm home. Eli vie minut humalaan, olen kotona. Useimmin se kuullaan niin, että take me home, I'm drunk, eli vie minut kotiin, olen humalassa, mutta tässä olikin toisinpäin. Sitten on unohdettu kyytiin sähköimpulssilaite, 2 jääkiekkomailaa. Ne ei ole niin pieniä, että niitä nyt luulisi ihan helposti unohtavan. Autoon on jäänyt myöskin rommipullo, kalastusvapa ja kyytiin unohtunut ystävä. Niin sitä mietin, että eikö tuossa nyt ystävälläkin on jonkinlainen vastuu siitä, että ymmärtää nousta pois. Paitsi jos on vaikka ollut nukahtaneena, niin eihän sitä sitten. Mutta kyllä tuossa kohtaa tietysti kaverin pitäisi muistaa napata se toinen mukaan. Maailmalla Uber-kyyteihin on jäänyt vieläkin oudompia tavaroita ja näihin kuuluu muun muassa lapsen proteesisilmä, 9 kiloa ankkamakkaraa, rintamaitoa ja 2 puuta. Ja myöskin hammasproteesi 2 hampaalla ja kohokuvioitu valokuva Jeesuksesta strassikehyksellä sekä uuni. Uberin mukaan tavaroita unohtuu kyytiin eniten viikonlopun myöhäisillä kotimatkoilla. Unohteluhuippu osuu lauantai- ja sunnuntain väliseen yöhön 1:00. Tilastojen mukaan puhelimia unohtui eniten viikonlopun kotimatkoilla ja avaimet katosivat useimmiten torstaisin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Mitra, ja kukka kaipaa valoa, kukapa ei kaipaisi. Mutta se, mitä on tarjolla seuraavaksi, kappaleen verran musiikkia, sitten uutiset. Ja kello 13 Jani Nivala ottaa tämän radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä tarjolla siis ihan kohta. Kiitoksia tämän päivän seurasta, aktiivisesta osallistumisesta, ja jatketaan huomenna. Come on Kings esiintyy vielä ennen uutisia. Wade in your water.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Yeah.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Uutisista hyvää päivää. Hollola hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti toukokuussa hylätä kunnan valitukset, jotka koskivat peruspalveluiden valtionosuuksia. Vuosia kestänyt kiista liittyy siihen, kenen vastuulla ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöille takautuvasti maksettavan palkkojen yhdenmukaistamisen kustannukset. Alueen sote-palveluista vuoden 2023 alusta lähtien vastannut Päijät-Hämeen hyvinvointialue on sitä mieltä, että yhtymän aikana aloitetun palkkaharmonisaation kulut kuuluvat kunnille. Kunnat taas katsovat, että maksajana olisi hyvinvointialue. Hallinto-oikeus tulkitsi asian hyvinvointialueen eduksi. Orimattilan kaupunki on saanut tarjouksen lakkautettavan Järvikunnan koulun kiinteistöstä. Koulurakennuksesta ja noin 1,5 hehtaarin maa-alasta tarjottiin sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa 52 000 €. Pohjahinta oli 50 000 €. Järvikunnan koulu rakennettiin Mallusjoentien varteen loppuvuodesta 2015. Noin 900 neliön laajuinen rakennus maksoi kaupungille 2 000 000 €. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%.
2: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
2: musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: australialaisherran projekti Way Dynamic. Mift it. Marille kiitokset. Superpaikallisten aamujen tekijöille kiitokset. Elämälle kiitos. Nyt alkaa puolen Suomen iltapäivän lähetys.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Lepposa tiistaita meikäläisenkin puolesta. Nykyihminen se yrittää itseään hoitaa monilla tavoilla. Ainakin osa meistä ihmisistä ja varmaan kaikilla on sitten niinku jotain keinoja käytössä. Oli ne saunomiset tai metsälenkit tai jotkut kelluntatankit tai vedetään vitamiineja tai käytetään ourasormuksia ja muita älyvitkuttimia ja

0: selkeä, että minkälaisista hoidoista onkaan kyse. Mä törmäsin sosiaalisen median päivityksen kautta tähän kraniosakraaliterapiaan. Yksi tuttava oli semmoisessa käynyt ja hän oli kokenut, että hän oli saanut tosi hyvän olon siitä itselleen, että suuren avun tämmöisestä yhdestä käynnistä tähän kyseiseen terapiamuotoon, jonka nimeä en nyt lausu enää, koska sanoin sen ihan tarpeeksi monta kertaa. Mutta tutustumme tänään tommoseen hoitomuotoon, kraniosakraaliterapia. Nyt mä sen sanoin, vaikka just sanoin, että en sano sitä kertaakaan, niin siinä se tuli. Näin tää menee. Katri Ylanderin musiikkia tulossa seuraavaksi ja The Hives-nimistä yhtyettä kans. Puolen Suomen iltapäivälähetys totta kai ilta kuuteen saakka. Myös tänään paikalliset ohjelmapalaset paikoillaan, 3:30, 3:30, 4:30, 5:30. Sitten 80-luvun musiikista nautitaan Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ennen 3:00. Uhosin, että soitetaan tällä viikolla kasarimusaa joka päivä. Siitä tulee myös tänään 80-luvun ihanaa musakkia. Kyllä mä täsin touduin sitä soittamaan pitkin lähetystä muutenkin, mutta erityisesti nyt tällä viikolla, siis noin 14:45 fiilistellään 1980-luvun hittibiisejä Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mitäs vielä? Ensi viikolla tätä ohjelmaa tekee Mari Pekkanen. Meikäläinen lompsahtaa perjantaina kesälomalle, niin voidaan itse asiassa puhua tuosta kesästä hetken kuluttua lisää, että mitä se oikein tarkoittaa täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Country Ylander, täydellinen mulle. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, tiistai toinen päivä kesäkuuta. Meikäläinen 3 viikkoa veke täältä iltapäivän lähetyksestä. Hei, tätä

Lähetystä pystyy kuuntelemaan siis ensi maanantaista lähtien. Mari Pekkanen hyppää siis tuuraamaan mua tähän Puolen Suomen iltapäivään kello 13-18 ensi maanantaista lähtien. Ja heinäkuu, se saattaa monesti olla semmoinen, että jossain firmoissa pistetään vähän niin kuin lappua luukulle ja otetaan jotenkin kevyesti tai että hommat ei pyöri. Tämä saattaa koskea joitain radiokanaviakin, mutta meillä täällä Puolen Suomen radiossa heinäkuu tarkoittaa sitä, että meillä on niinku satsattu ja panostettu ohjelmistoon. Meillä tulee niinku musiikin erikoisohjelmia tulee paljon ja erityisesti viikonloppuohjelmiin on panostettu, että lauantaisin ja sunnuntaisikin tulee niinku tosi paljon kuunneltavaa. Niin meillä ei höllätä nyt kesällä. Meillä pistetään pökköä pesää heinäkuussa täällä Puolen Suomen radiossa, että ohjelmia tulee ja ohjelmia piisaa. Niistä lisää tässä lähipäivinä tai sitten viimeistään heinäkuussa kuulet, että mitä täältä oikein sitten tuleekaan. Mutta heinäkuu ei tosiaan tarkoita täällä meidän kanavalla mitään semmoista, että levättäisiin, että oltaisiin poissa, vaan me olemme kehissä, me olemme vahvasti läsnä ja Puolen Suomen radiossa panostetaan tosiaan nyt tähän kesään ja tehdään tästä kaikkien aikojen radiokesä täällä Puolen Suomen radiossa, niin kierrokset vaan kovenevat tuossa kesäaikaan, että ohjelmaa piisaa täällä meidän kanavalla kyllä. Ja se on hyvä näin, se on hyvä näin, että tehdään vähän eri tavalla kuin ehkä joku muu ja me muutenkin ollaan tämmöinen erilainen radio, että vedetään tätä omaa linjaamme ja tehdään omaa juttua, me pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää urheilutermeillä. Mutta joo, ohjelmistoon on panostettu heinäkuussa, että tulee musaohjelmia tutuilta tekijöiltä, jotka on kanavalla tuttuja muutenkin, niin niiden määrä on suuri. Ja tämä on hyvä, tämä kesä menee silleen kivasti, että lisätään niitä kierroksia. Mä oon tosiaan 3 viikkoa täältä pois. Nyt sitten, mitäs se menee, 2 viikkoa ennen juhannusta, viikko juhannuksen jälkeen. Ja sitten siinä jää vielä pari päivää niin kuin kesäkuussa, viimeistä päivää ennen kuin heinäkuu alkaa, kun meikäläinen sitten on takaisin täällä iltapäiväaikaan äänessä Puolen Suomen radiossa. Ja heinäkuussa myös about silleen niin kuin tähän samaan aikaan, kun yleensäkin pientä viilausta tulee siitäkin lisää sitten myöhemmin. Mut kesä menee tälleen, että tämä ei ole mitenkään sillä, että vaan laulut soi ja muuten niin kuin kukaan ei sitten juonna, että meillä on kamaa radiossa ja tosiaan erikoisohjelmia isosti esille ja niihin on satsattu. Niin hieno kesä tulossa Puolen Suomen radiossa.

0: WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Pian soitetaan toive musiikkia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toi äskeinen orkesteri oli ruotsalainen The Hives. Ai vitsi, kun tekisi mieli korvata se HK-kirjaimella. Mutta ei tehdä semmoista nyt ollenkaan. Mennään The Hives-nimellä. Ruotsalaisosaamista seuraavaksi myös Zara Larsson on fiituroimassa Clean Banditin kappaleessa Symphony ja Kulkurin iltakalja. Vaikka kello ei ole vielä edes 14, niin avaamme silti Hassisen koneen kappaleen Kulkurin iltakalja Puolen Suomen iltapäivässä. Kohta toive musaa.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

Kulkurin iltakalja, Hassisen kone. Seuraavaksi toivemusiikin pariin. Toivebiisin jälkeen kuunnellaan Rag & Bone Mania, Army of Loversia ja Michael Jacksonia. Nyt otetaan semmoinen kappale, mitä harvemmin ehkä radiossa kuulee. Aika huuruinen biisi, aika taiteellista menoa Jimi Hendrixiltä. Eräs kuulijamme halusi soimaan Rainy Day, Dream Away nimisen Jimi Hendrix-kappaleen. Mistäs mä löydän tämän? Tuolta, nimetön kuulijamme. Joo, sadepäivään sopisi Jimi Hendrix, Rainy Day, Dream Away. Tuskin paljon on tätä kuultu. Joo, ei taida olla meillä puolen Suomen radiossakaan tässä soinut nyt, kun marraskuun alussa aloitettiin puolisen vuotta sitten. Niin eipä ole tätäkään laulua koskaan soitettu täällä meidän radiossa ja taas soitetaan. Toivekamaa Jimi Hendrix, Rainy Day, Dream Away.

0: Nimetön kuulijamme halusi kuulla Rainy Day Dream Away -kappaleen Jimi Hendrixiltä. 60-luvun puolelle mennään, 1968 tämän äänitteen julkaisuvuosi. Hienoja stereoefektejä, hienoa tunnelmaa. Ei mikään hittibiisi Jimi Hendrixiltä. Mutta kiitos tästäkin toiveesta, joka pärähti WhatsAppiin 0406195939. Ja mä soitan ihan tässä lähitulevaisuudessa myös lisää toivekamaa. Sitä on tulossa pian.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ihmiselle ei välttämättä kannata olla paljon rahaa pankkitilillään, koska sitten ei ainakaan mitään sellaista pelkoa, että ne olisi hävinnyt sieltä johonkin ne rahat, jos on jotain pankkiongelmia. Niin. Sitten kun siellä tilillä on 0 euroa, niin sitten on helppo hymyillä. On ihan sama, vaikka pankkipalvelut olisi nurin ja ne hakkeroita se tälleen. Joo, tämmöisiä tuli mieleen, kun on näitä pop-pankin palveluja ollut tänään uutisotsikoissa, että niissä on jotain häiriöitä. Osa pop-pankin asiakkaista ei ole pystynyt kirjautumaan verkkopankkiinsa tänään tai mobiilisovellukseen salasanallaan, ja omien tilien välisissä tilisiirroissa on huomattu häiriöitä, ja ongelmien syyt eivät ole just nyt vielä selvillä, mutta niitä tietenkin selvitetään. Korttimaksut toimivat normaalisti, e-laskujen näkyvyydessä on häiriö, jota myös selvitetään. Pankin asiakaspalvelussa oli aikaisemmin tekninen vika, joka on ratkennut. Palvelussa on pankin mukaan edelleen ruuhkaa. Pop-pankki tiedotti häiriöistä ensimmäisen kerran tänään tiistaina aamupäivällä. Oliko eilen jonkun toisen pankin häiriöt otsikoissa? Niin, joo, tuli vaan mieleen, sit kun on 0 euroa tilillä, niin tili tyhjä, niin on kevyt olla ja helppo hymyillä, niin ei tarvitse stressata, että sieltä on jotain tonneja hävinnyt tilisiirroissa jonnekin.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
5: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.

Beat It lauloi Michael Jackson. Hyvää tiistaipäivää, osittain sateesta tiistaipäivää. Lahdessa on aika harmaata, hämärää, aurinko ei paista, paitsi siellä pilvien takana. Kyllähän se aina paistaa, mutta me ei vaan nähdä sitä, kun ne pilvet on siinä edessä. Joo, anteeksi, mennään eteenpäin sen toivemusiikin pariin. Toivebiisiä kinusi soimaan eräs kuulijamme Krisu. 0406195939. No Man's Band, jyväskyläläinen pitkän linjan poppo. Heiltä pitäisi saada soimaan kappale nimeltä Tänään. Krisu kirjoittaa, että biisin kirjoittaja oli intissä kirjoittaessaan tätä. Pitäisi olla työssä oppimassa, mutta lapsi sairastaa ja mun tarvitsee olla kotona. Hyvä kesäloman aloitus, huutomerkki tee Krisu. No, sitten kun sairastetaan, niin sairastetaan. No ei niin kuin tule kellon kanssa. Kun ollaan kipeänä, sitten ollaan kipeänä. Mutta No Man's Band tänään. Toivottavasti tämä helpottaa siellä sairasteluja. Yltiö positiivinen biisi, mutta ehkä tässä on sitten semmoista voimaa, mitä tästä kappaleesta saa, että muillakin menee välillä päin. Jotain. Sanonko mitä? En minä sano. Minä annan musiikin sanoa. No Man's Band tänään.

0: Ylti ja positiivinen sanoitus. No Man's Band tänään. Se oli toive musiikkia ja kyllä se aurinko paistaa, vaikkei me nähdä sitä, niin siellä se on päällä jatkuvasti. 247-365.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Mitkä on päivän tärkeimpiä uutisia? Selvitellään niitä Robbie Williamsin kappaleen jälkeen. Luvassa on kello 14 radiouutiset.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
3: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Hollola hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti toukokuussa hylätä kunnan valitukset, jotka koskivat peruspalveluiden valtionosuuksia. Vuosia kestänyt kiista liittyy siihen, kenen vastuulla ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöille takautuvasti maksettavan palkkojen yhdenmukaistamisen kustannukset. Alueen sote-palveluista vuoden 2023 alusta lähtien vastannut Päijät-Hämeen hyvinvointialue on sitä mieltä, että yhtymän aikana aloitetun palkkaharmonisaation kulut kuuluvat kunnille. Kunnat taas katsovat, että maksajana olisi hyvinvointialue. Hallinto-oikeus tulkitsi asian hyvinvointialueen eduksi. Orimattilan kaupunki on saanut tarjouksen lakkautettavan Järvikunnan koulun kiinteistöstä. Koulurakennuksesta ja noin 1,5 hehtaarin maa-alasta tarjottiin sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa 52 000 €. Pohjahinta oli 50 000 €. Järvikunnan koulu rakennettiin Mallusjoentien varteen loppuvuodesta 2015. Noin 900 neliön laajuinen rakennus maksoi kaupungille 2 000 000 €. Nainen kuoli auton ja junan törmäyksessä Loimaalla Varsinais-Suomessa, Lounais-Suomen poliisi kertoo. Turusta Tampereelle matkalla ollut juna törmäsi henkilöautoon. Poliisin mukaan autossa ei tapahtumahetkellä ollut muita kuin onnettomuudessa kuollut kuljettaja. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Onnettomuus tapahtui Kytömaantien tasoristeyksessä. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta 7:30 jälkeen aamulla. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle 100. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Raivaus- ja pelastustyöt ovat edelleen käynnissä. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
8: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No iltapäivää. Tutiossa ollaan Puolen Suomen radiossa ja me emme ole yksin. Iltapäivän vieraamme tänään tuossa noin tunnin kuluttua on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Mikä ihmeen kraniosakraaliterapeutti? No en minäkään tiedä, mutta tunnin kuluttua tiedämme lisää. Mä törmäsin somessa, eli siis sosiaalisessa mediassa tämmöiseen päivitykseen, missä eräs tuttuni hehkutti silleen, että hän ei yleensä mainosta mitään tai hehkuta mitään, mutta nyt hän halusi hehkottaa nimenomaan tätä kraniosakraaliterapiaa. Hän sanoi, että hän on kärsinyt pitkään uniongelmista, nukkunut huonosti ja sitten oli semmoinen olo, että jotain pitäisi tehdä. Niin hän oli käynyt tämmöisessä kraniosakraalihoidossa

0: kolme. Ja paikalliset ohjelmaosiot pyörii tänään tietysti. Ensimmäinen semmoinen luvassa tuossa 2:30 aikaa, eli sitä ei tarvitse enää hirveän pitkään venttailla. Puolen Suomen iltapäivää tosiaan tällä viikolla vielä tarjolla meikäläisen vetämänä ensi viikolla. Mari Pekkanen täällä puikoissa, mä olen kolmisen viikkoa poissa. Eli perjantaina kuuluu Lompsis ja meikäläinen livahtaa lomille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender, The Treadmill. Mä sanoin tosiaan ennen kello 2, kun kuunneltiin yltiöpositiivista musiikkia, että sanotus oli yltiöpositiivinen. No Man's Bandin klassikkobiisissä tänään jyväskyläläinen yhtye kyseessä, jota muuten hehkuteltiin tuolla meidän WhatsAppissakin, että biisi on legenda. Niin saatiin ääniviestikin liittyen tuohon biisin viestiin.
1: No eilen kyllä meinas mennä kaikki perseelleen, mutta tänään ei oikeasti mennytkään, mutta voimia vaan kaikille, kyllä mini tänään kaikki päin persettä.
0: Kiitokset Lahteen, meidän vakkarikuulija June pisti ääniviestiä tulemaan tänne. Onneksi Junellakin vaan eilen meinas mennä asiat sinne huonompaan suuntaan ja huonommalle tolalle, mutta ei sitten kuitenkaan mennyt. Ja eihän ne nyt oikeasti, jos silleen, vaikka sanotaan, että kaikki menee päin peetä, niin eihän siinä välttämättä tarvi olla kuin muutama asia. Varmaan jos menee pari, kolme juttua, neljäskin ja viideskin saman päivän aikana, joku homma menee reisille, tulee semmoinen huono kierre päälle, niin se rupeaa tuntua, että kaikki asiat menee päin peetä, vaikka oikeastihan siinäkin päivässä sitten varmaan

0: tietysti suurin osa jutuista toimii ja monet asiat skulaa, mutta ihmisen mieli on varmasti semmoinen, että sitten kun menee pari juttua tai muutama juttu vinksalleen, niin sitten rupeaa jotenkin tuntua, että kaikki menee ja kaikki ahdistaa ja mikään ei siinä päivässä toimi, mutta se on se ihmisen mieli semmoinen, että sitten me keskitytään siihen negaan ja sitten niin kuin unohtuu ne hyvät jutut, koska joka päivässä varmasti kuitenkin on sitten tosiaan niitä monia juttuja, mitkä kuitenkin toimii. Eihän tästä elämästä muuten tulisi yhtään mitään.
1: Yllättävän paikallista.

0: Tämä on Shaggy ja Angel, tai oli Shaggy ja Angel, sinnehän se biisi feidautui pois. Toive musiikin pariin. Moikka Jani, soittaisitko Chris Rean The Blue Café-biisin ja mukavaa iltapäivää kaikille toivottelee Immi. Viestissä on halihymiöitä, höpönassuja hymiöitä ja auringon kuva kans ja sydämiä. Näitä Immi pistää kaikille tulemaan ja toivottaa tosiaan mukavaa iltapäivää meille tähän tiistaihin. Chris Rea, The Blue Café, Irinan kappale Näen minut tässä tulee myös ja sitten luvassa on paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Tavataan sinisessä kahvilassa Chris Rea, The Blue Cafe. Immi pisti WhatsApp-viestin. Meidän numero on 0406195939 ja halusi kuulla juuri tuon laulun. Ja jos sulla on jotain toivekappaletta mielessä, niin voit kirjoittaa oman viestin tai sanella vaikka ääniviestin kanssa tuohon samaiseen numeroon 0406195939.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sehän tarkoittaa, että lakimuutos uhkaa kasvatus- ja perheneuvolajien tulevaisuutta. Lakimuutos, jolla tietenkin taas vähän ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, että haetaanko tässä jonkunlaista säästötoimenpidettä vai mikä. Mutta sosiaalihuoltolakia muuttava lakiluonnos on saanut rutkasti kriittistä palautetta lausuntokierroksella. Nykymuotoinen kasvatus- ja perheneuvonta saattaa nyt loppua hyvinvointialueella jo ensi vuonna. Jos tämä suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvojen järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueelle. Mitä? Joo, näin. Jatkossa kasvatus- ja perheneuvonnasta ei säädettäisikään enää erillistä lakisääteispalvelua. Näin kertoo Hanne Kalmari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, eli THL:ltä. Tilalle on tuossa luonnoksessa kehitetty tällainen lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty 4 nykyistä palvelua. Kasvatus- ja perheneuvojen lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. No siinä on sanahelinä jos jotakin. Sosiaalihuoltolaki ja muuttavan lakiluonnoksen tämä lausuntokierros päättyi tuossa 29. päivä toukokuuta viime viikolla. Nykymuotoisen kasvatus- ja perheneuvolatyön lakkautus kirvoitti lausuntopalautteessa runsaasta kritiikkiä. No enkä yhtään ihmettele. Toinen on asia, mikä ihan viimeisimmäksi niin kuin voi kadota. Kyllä tollainen pitää olla lakiin määrätty hyvinvointivaltiossa. Kasvatus- ja perheneuvontatyö tulee 100-vuotisen historiansa ansiosta merkittävänä moniammatillisen työn muotona säilyttää ja sitä tulee edelleen kehittää osana ennaltaehkäisevää työtä. Tämä on ehdotus, tämä ehdotus tähän lakimuutokseen ei nyt tällä hetkellä turvaa sitä. Ja näin toteaa psykologian emeriitta professori Lea Pulkkinen. Oho, kaikenlaista, vaikka tämä nyt ihan itseään koskekaan, niin kyllä niin kuin ajatus heti on niin kuin sellainen, että nyt taas mennään johonkin, mistä ei ehkä ole sitten ihan heti paluuta. Tällaisen palvelun poistaminen palveluvalikoimasta on vastoin tavoitteita painottaa nykyistä enemmän ongelmia ehkäisevää ja varhaista tukia, näin sanoo Suomen sosiaali- ja terveys ry. Tämä varhainen tuki voi heikentyä, palvelujen saatavuus vaikeutua ja asiakkaiden oikeusturva heikentyä. Riskinä voi jollakin alueella olla jopa tämänkaltaisen palvelun lakkauttaminen, lausuu lasten ja nuorten erikoispsykologit ry. Perhe- ja kasvatusneuvonnan poistaminen laista voi vaikeuttaa tuen tarpeiden varhaista tunnistamista. No ihan varmasti. Esityksen vaikutukset voivat monin osin olla päinvastaisia kuin sille asetettu tavoitteet. Tämä varhainen tuki voi heikentyä, palvelujen saatavuus vaikeutua ja asiakkaiden oikeusturva heikentyä, arvioi Mannerheimin lastensuojeluliitto. Eli kaikki nämä järjestöt ja asiantuntijat on niin kuin samaa mieltä tässä. Tällä hetkellähän tuossa kasvatus- ja perheneuvonnasta on säädetty laissa. Ja laki vaatii myös sen, että palvelua pitää antaa moniammatillisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perheitä auttavat sosiaalityöntekijän ja psykologin muodostamat työparit. No mitä nyt sitten, jos lakimuutos tulee, jos toi lyödään tollasena läpi, niin meneekö tämä sitten yksityiseksi? Eli sitten ne vaan saa tukea, jolla vara sitä maksaa, koska tuskin nuo työpaikat sillä tavalla katoaa. No tietysti, jos ne hyvinvointialueiden toimesta katoaa, niin jotainhan niiden ihmisten täytyy tehdä. Tekevätkö he sitten sitä rahasta omalla vastaanotolla? Sitä en tiedä. Tulevaisuus näyttää. Toiminnanjohtaja Sanna Välimäki kasvatus- ja perheneuvonta ry:stä pitää nykyistä kasvatus- ja perheneuvontaa erityislaatuisena juuri sen moniammatillisuuden ja terapeuttisen osaamisen vuoksi. Onko tämä nyt vähän kuin se koulumaailma tässä taannoin? Että mennään korjaamaan jotain sellaista, mikä on ihan hyvä ja kunnossa, mutta halutaan vain korjata ja sitten mennäänkin metsään. Vai onko tässä joku, no jotenkin tulee heti mieleen, että tässä on joku tällainen pieni rahansäästöjuttu, mikä ei taas ole hyvä juttu. Tämä toiminta on lisäksi ollut kaikille perheille avointa ilman lähetettä tai lastensuojelusta huolta. Kalmari pelkää, että hyvinvointialueella on jatkossa hyvin erilaiset tavat toteuttaa tätä palvelua, kun siitä ei enää säädetä tarkasti. No se on ihan varmasti näin. Palvelun sisällön kirjavuus voi vaarantaa perheiden yhdenvertaisuuden, ja vaarana on totta kai sitten myös se, että lapsiperheiden varhaisen tuen määrä ja laatu ohenee. Lakimuutoksen tarkoituksena on perustelutekstin mukaan purkaa päällekkäistä palvelurakennetta, selkeyttää tuota järjestelmää sekä mahdollistaa asiakkaan saama riittävä tuki joustavasti. No, uudistusten olisi sitten tarkoitus tulla voimaan ensi
0: vuoden aikana. Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ed Sheeran ja Azizam. Kaikenlaisia toivekappaleita sinkoilee tänne studioon. Kornin kappale Lowrider pitäisi saada soimaan. Keskipäivän keitaassa tuli alkuperäinen versio. Kornin versio on nyt semmoinen, jonka kuulijamme haluaisi saada soimaan. 57 sekuntia silkkaa tykitystä. Onko tämä nyt tykitystä vai onko tämä semmoista matelua ja fiilistelyä tämä Kornin biisi? Mulle tulisi tykityksestä mieleen joku hirveä niin kuin death metal mättö tai semmoinen kunnon tuplabasari tykitys, mutta eikö tämä aika letkeä biisi, tämä Kornin Lowrider? Toive musiikkia anyways joka tapauksessa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Toive musiikkia, alle minuutin mittainen biisi, Korn, Lowrider. Ja mä mietin, että kuka ihme tuossa biisissä laulaa, että se nyt ei ainakaan ole Kornin normilaulusolisti, niin ei olekaan, se on kitaristi Head, joka tuossa vokaalit hoiti tuossa Lowrider-biisissä. Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. Kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka tulee 80-luvulta. Sieltä tulee myös tämä laulu.

0: Niin, mä sanoin, että tämä laulu tulee 80-luvulta. Jos nyt oikein aletaan hiuksia halkomaan, niin biisi on 60-luvun peruja. Hollantilaisyhtye Shocking Blue teki silloin ton Venus-biisin, mutta 80-luvulta toi Bananaraaman versio sitten tuosta kappaleesta. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka on ikonista elokuvaa Matskua, eräästä 80-luvun hittileffasta tuttu menevä biisi. Enpä sano enempää, paljastan muuten ihan liikaa. Kohta Puolen Suomen biisin pariin, mutta sitä ennen Noel Gallagher's High Flying Birds ja Fallen Angel Broken Arrow.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Yleisurheilun Motonet GB-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgb.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Oasis-ukko Noel Gallagher, Fallen Angel, Broken Arrow. 80-luvun musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on kasariteema viikko Puolen Suomen biisin kanssa. Ja jos 80-luvusta puhutaan, niin silloin ei voida kyllä ohittaa Top Gun-nimistä elokuvaa. Mä erehdyin joskus katsomaan tuota leffaa sitten niin kuin tälleen aikuisena. Ei oikein toimi enää, ei kannata edes yrittää. Se ei oikein kestänyt aikaa. Mutta se oli silloin aikana kova leffa se Top Gun. Ja siitä löytyy aikamoinen soundtrack. Sieltä löytyy monta hurjaa biisiä. Take My Breath Away, Berlinin se semmoinen slovarikappale. Danger Zone, Kenny Logginsin biisi. Ja sitten sieltä löytyy tämä Cheap Trickin Mighty Wings. Otetaan aika nyt silleen, että tärisytetään tornia. Cheap Trick, Mighty Wings, tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Leffa ei ole ehkä tosiaan kestänyt aikaa niin hyvin, mutta onneksi tämä musiikki on. Top Gun leffa musaa Cheap Trick Mighty Wings.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Meillä olisi kuule uutiset luvassa nyt kello 3 radiouutiset, iltapäivä 3 uutiset ja kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka äänessä aivan pian.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisista hyvää päivää. Hollola hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti toukokuussa hylätä kunnan valitukset, jotka koskivat peruspalveluiden valtionosuuksia. Vuosia kestänyt kiista liittyy siihen, kenen vastuulla ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöille takautuvasti maksettavan palkkojen yhdenmukaistamisen kustannukset. Alueen sote-palveluista vuoden 2023 alusta lähtien vastannut Päijät-Hämeen hyvinvointialue on sitä mieltä, että yhtymän aikana aloitetun palkkaharmonisaation kulut kuuluvat kunnille. Kunnat taas katsovat, että maksajana olisi hyvinvointialue. Hallinto-oikeus tulkitsi asian hyvinvointialueen eduksi. Orimattilan kaupunki on saanut tarjouksen lakkautettavan Järvikunnan koulun kiinteistöstä. Koulurakennuksesta ja noin 1,5 hehtaarin maa-alasta tarjottiin sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa 52 000 €. Pohjahinta oli 50 000 €. Järvikunnan koulu rakennettiin Mallusjoentien varteen loppuvuodesta 2015. Noin 900 neliön laajuinen rakennus maksoi kaupungille 2 000 000 €. Nainen kuoli auton ja junan törmäyksessä Loimaalla Varsinais-Suomessa, Lounais-Suomen poliisi kertoo. Turusta Tampereelle matkalla ollut juna törmäsi henkilöautoon. Poliisin mukaan autossa ei tapahtumahetkellä ollut muita kuin onnettomuudessa kuollut kuljettaja. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Onnettomuus tapahtui Kytömaantien tasoristeyksessä. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta 7:30 jälkeen aamulla. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle 100. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Raivaus- ja pelastustyöt ovat edelleen käynnissä. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat.
2: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja aivan pian seuraavan musiikkikappaleen jälkeen aloitamme haastatteluhetken iltapäivän vieraan kanssa. Katja Puolakka on tulossa ihan kohta tänne studioon. Katja Puolakka on kraniosakraaliterapeutti. Tämä on vaikea sana, tämä kraniosakraali. Mä oon sen kanssa tuskaillut tässä pitkin lähetystä jo ja oon miettinyt, että miten se niin kuin oikein tavutetaan, että onko se krani, osa, kraali vai onko se kraniosakraali? Kyllä se on kraniosakraali. Katja Puolakka saa eksperttinä kohta selittää meille, että mistä on kyse. Siis se on yksi tämmöinen hoitomuoto, joka perustuu jotenkin osteopatiaan ja siinä ihmistä hoidetaan ja kosketetaan. Mutta kohta kuulemme tarkemmin, että mistä onkaan oikein kyse, koska meillä on täällä ihan siis tämmöinen kouluttautunut kraniosakraaliterapeutti tänään kertomassa, että mistä on kyse. Katja Puolakka hetken kuluttua äänessä Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän vieras Katja Puolakka on studiossa. Hei.
1: Moikka.
0: Kraniosakraaliterapia on homman nimi, mistä puhutaan tänään. Menikö toi oikein? Mun piti vähän tuota tavutusta miettiä. Tai kraniosakraaliterapia.
1: Joo, kraniosakraaliterapia on hoitomuodon nimi ja sen englanninkielinen nimi on craniosacral therapy.
0: Ja aivan vieras juttu mulle, törmäsin eräässä somepäivityksessä vaan tähän, että on olemassa tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin mitä sä Katja Puolakka teet silloin, kun sä annat kraniosakraaliterapian hoitoa ihmisille?
1: Mä teen manuaalista eli käsin tehtävää hoitoa, ja jonka juuret on siis osteopatiassa. Mitä mä hoidon aikana teen, niin hyvin kevyellä, lempeällä kosketuksella tuen sitä kehoa vapautumaan erilaisista jännitteistä.
0: Ja mihin kohtaan sitä niin kuin tehdään? Tehdäänkö sitä paljon päähän?
1: Päänalueellekin, kyllä.
0: Joo, mutta se ei ole mikään ainoa
1: ei,
0: asia.
1: Ei, että kraniosakraaliterapias hoidetaan koko kehoa ja nimenomaan sitä koko kehon kalvojärjestelmää, että ihan niin kuin tuohon vartalon alueelle sekä sitten pään alueelle. Mutta niin kuin se nimikin, jos ajatellaan, että mistä nimi tulee, niin krani viittaa kalloon ja sitten taas sakraali niin viittaa sakrumiin eli ristiluuhun. Eli se on tämmöinen kallon ja ristiluun välinen alue. Joo.
0: Minkälaisella taustalla sä oot tähän hommaan lähtenyt? Onko sulla jotain niin kuin hieronta, jotain terveysalan juttuja siellä takana?
1: No mun oma polku on ollut pikkasen poikkeuksellisen. Eli mä itse asiassa opiskelin aikoinaan kulttuurituottamista, tapahtuma- ja festarituotantoa, ja sitten mä päädyin itse hoitoihin, jonka kautta sitten menin ensimmäiselle kurssille. Silloin oli mahdollisuus osallistua ilman pohjakoulutusta. Mutta sitten sen jälkeen, kun siitä se oli rakkautta ensikosketuksesta melkeinpä, niin
0: eli silloin, kun joku hoiti sinua?
1: Ei, vaan silloin, kun me itse pääsin ensimmäisen kerran hoitamaan ja niin kuin koskettamaan sillä, tai hoitamaan sillä kosketuksella, lempeällä kosketuksella, ja tajusin, että tämä on se mun juttu. Ja tämä on se, mitä mä oon ehtinyt. Sitten mä lähdin lukemaan hierojaksi, koulutetuksi hierojaksi.
0: Miksi tämä on sun juttu? Mikä se oli se fiilis, minkä sä sait siitä, se rakkaus ensikosketuksella, niin mitä silloin sulle tapahtui itselle?
1: Se oli, kraniosakraaliterapiaan liittyy sellainen terapia, mitä kutsutaan terapeuttiseksi läsnäoloksi. Ja että se seuraat, se ensinnäkin niin kuin saat kosketuksen, sä tunnet sen, miten jotain siellä kehossa liikkuu ja seuraat sitä ja tuet, niin kuin pääsin tukemaan toista ihmistä sellaisella hyvin neutraalilla, tuomitsemattomalla läsnäololla ja auttamaan sitä kehoa vapautumaan jännitteistä, niin jotain siinä neutraalissa terapeuttisessa läsnäolossa on jotain sellaista. Se on hyvin meditatiivista myöskin olla siinä hoitajana. Niin se kosketti.
0: Ja sun pitää varmaan itse olla sitten jotenkin tosi herkkä ja tosi läsnä siinä tilanteessa, vai?
1: Harjoittelun ja toistojen tulosta ja kyllä, joo.

0: Mä en tarkoita sitä, että ihmisen ei tarvii olla välttämättä, niin kuin ne ei ole sellaisia, että jos on jonkinlainen ihminen tai että sun pitää automaattisesti ensin olla herkkä ja tosi läsnä oleva, koska läsnäolon taidot on sellaisia, mitä me voidaan oppia ja tulla enemmän ja enemmän niin kuin tietoiseksi siitä, että mitä me tuodaan johonkin tilaan tai tilanteeseen tai kanssakäymiseen. Mikä on se, mitä niin kuin kraniosakraaliterapiassa ja mikä itteeni on tosi lähellä, niin on se, että jos me ajatellaan monia eri vaikka hoitomuotoja, niin siellä joku hoitaja tekee vaikka tutkimista ja päätelmiä ja pyrkii päättelemään, että mikä sul on, mikä siihen auttaa. Sitten taas kraniosakraaliterapiassa, jonka juuret tosiaan on siellä osteopatiassa, niin on tosi pitkälle viety se, että se on niin kuin tämmöistä hoidettava kehojohteista, että tavallaan että sen kehon sisäinen viisaus johtaa sitä hoitoprosessia myöskin. Että toki on arviointimenetelmiä joiden mukaan, mutta se perustuu pitkälti siihen meidän palpaatioon, eli kosketukseen.
1: Kosketukseen.
0: Tai tunnustelu. Palpaatio tarkoittaa tunnustelua. Käsillä tunnustelua.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes ja Jungle. Me jatketaan iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakan kanssa jutusteluja kello 16 jälkeen tänään. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa tapahtuu ja kenelle erityisesti nämä hoidot voisivat olla hyviä. Puhutaan tänään myöhemmin myös kosketuksesta ja sen voimasta puolen Suomen iltapäivässä. Niin tällaisten aihepiirien parissa liikutaan siis tänään tiistaina toinen päivä kesäkuuta. Mutta myös muitakin aiheita mahtuu totta maar tähän lähetykseen. Paikallista asiaa on tulossa aivan kohta 3:30 aikaan. Sitä tulee 4:30 kans. Titan musiikkia seuraavaksi kappale on nimeltään Ihmeitä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
2: pistät... Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Erinomaista tiistaipäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Nyt tulee Jungle ja kappale Keep Me Satisfied ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Oikein hyvää huomenta. Radiovoiman studiosta täällä aamukahvin vieraan Antti Puhakka Möysä Musaklubilta.
2: Hyvää huomenta.
1: Olet päässyt paikalle näin aikaisin aamulla. Eikö tämä vähän musaklubihommat, niin eikö tähän aikaan vielä pidä nukkua normaalisti?
2: Me ollaan reippaita nuoria miehiä ja naisia. Aloitetaan aamulla ja lopetetaan illalla myöhään. Yöriekkumiset me jätetään muille, mutta kyllä tämä on oikein hyvä aamu tällainen.
1: Hyvä. Se on vähän eri rytmi sitten kuin niillä muusikoilla, jotka käy teidän klubilla.
2: Joo.
1: Sä oot Antti keksinyt nyt sellaisen asian kuin kesämössö. Ja taisin aamulla vahingollista sanoa, että tulevana viikonloppu. Mutta tuleva viikonloppu on ensi viikon viikonloppukin. Mulla oli jotenkin jo ajatus, että onhan se nyt jo, mutta se on ensi viikon viikonloppuna.
2: Kyllä, kohta on. Kohta ei ole monta päivää enää. Ensi viikon päästä perjantaina aloitellaan sitten.
1: Joo, ja historiaakin on.
2: Historiakin on, joo. Siis itse asiassa meidän festivaali täyttää 10 vuotta tänä vuonna, eli 2016 tehtiin ensimmäinen Mössön festivaali, joka oli pikkujoulufestivaali tuolla Lahden suurhallissa, messuhallissa. Ja siitä on 10 vuotta nyt kulunut, eli pikkujoulumössöjä on tehty vaikka ja kuinka monta, ja ne on sisäfestivaaleina noussut isoon sarjaan, on ollut muutamana vuotena Suomen suurin sisäfestivaali. Ja nyt sitten 4. kertaa järjestetään kesämössöfestivaali, ja ollaan pikkuhiljaa noustu tässäkin sillä lailla, että yleisömäärä on noussut tasaisen varmasti ja nyt tänä vuonna tulee olemaan yleisömäärän osalta niin kuin suurin kesäfestivaali ja järjestelyjä on tehty niin kuin pitkäjänteisesti ja nyt tosi makea, että 10-vuotisjuhlavuotena on hyvä kattaus, on laadukasta tekemistä festivaalijärjestelyissä ja mikä tietysti kaikista kivointa, että ihmiset ympäri Etelä-Suomea on löytänyt meidän tapahtumat. Meille on tulossa näillä näkymin noin 20 000 ihmistä tuona viikonloppuna ja siitä muualta kuin Lahdesta, Päijät-Hämeen talousalueen ulkopuolelta on about 30%, eli iso määrä tulee ympäri, itse asiassa ympäri Suomea, ei pelkästään Etelä-Suomesta, vaan ympäri Suomea tulee tuolloin. Siitä, koska me tykätään ja ollaan iloisia, että Lahteen saadaan näin paljon vieraita tänä viikonloppuna.
1: Se on huima määrä ihmisiä.
2: On, joo.
1: Siinä on alue muillakin yrittäjille kuin teille sarkaa ja kyllä. On rahaa otettavissa, koska he tarvii majoitusta ja ruokaa ja mitä
2: näin,
1: vaan.
2: Näin juuri. Me itse asiassa ollaan viimeiset 5 festivaalia, ollaan tehty Salmi Analyticsin voimin meidän festivaaliasta tutkimuksia festareiden jälkeen ja tutkitaan tarkkaan, että mihin ihmiset käyttää rahaa ja mistä ihmiset tulee ja millä tulee hiilijalanjälki mitataan ja mitä he tykkäsivät mistäkin meidän festarin osa-alueesta. Ja se on kyllä hämmästyttävää luettavaa, mihin kaikkiin ihmiset käyttää rahaa, eli siellä on monta muutakin kuin perinteiset hotellit, ravintolat ja taksit, että se on hienoa nähdä ja kyllä tuo sellainen ruiske, tuo viikonloppu tulee olemaan Lahdessa, että käsittääkseni kaikki hotellit messilää myöden niin on sold out, eli majoituksia ei enää saa. Se mikä on tosi hieno asia, että meille on VR ollut myötämielinen nyt jo 3 kertaa niin, että ollaan kesämössölle saatu VR-festarijuna, joka tarkoittaa sitä, että kun hotellit on sold out, niin pääkaupunkiseudulta tuleva yleisö pääsee junalla himaan sitten yöllä, eli sinne on laitettu ekstra vuoro sinne yölle, niin pääsee kivuttomasti kotia ja se on tietysti meille tosi iso asia, että kulkeminen on helppoa, koska pääkaupunkiseudun potentiaalin festariasiakkaaksi on aivan valtavat. Se on siellä on sen verran yleisöpotentiaalia ja siellä ei ole tarjontaa siihen nähden riittävästi, niin meidän mielestä laadukas festivaali tunnin päässä Lahdessa Helsingistä, niin on sellainen, että me ollaan saatu aikaisempina vuosina ja saadaan tänäkin vuonna. Ja se tietysti kannustaa tekemään laadukkaan festari niin, että saadaan laajalta alueelta ihmisiä tulemaan meille.
1: Tuo on huima kädenojennus ja porukkaa varmasti tulee, kun katsoo kattausta, mitä nyt sitten olet saanut loihdittua paikalle. Ja siellä on monta sellaista, mikä itsekin tekisi mieleen nähdä. Minkä uskot olevan se kaikkein kovin vetonaula?
2: No kyllä tietysti itsestään selvää on se, että...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Paikalliset asiat, 3:30 setit menivät sinne ja vajaan tunnin kuluttua 4:30 aikaan nautimme jälleen paikallisesta ohjelmasisällöstä muutaman minuutin verran, eli kello 16.30. Nyt nautitaan kotimaisesta musiikista seuraavan kahden esityksen verran. Eppu Normaali vuonna 85 ja Pihlajan Encore, Encore, tai joku semmoinen on tulossa kanssa. Mennään Encorella vaan tälleen, kun täällä Härmässä ollaan. Ja Härmässä voimme lähettää viestejä toisillemme seuraavanlaisen WhatsApp-numeron kautta 040-619-5939. Kiitos Puolen Suomen WhatsApp-jengi, kun olette linjoilla ja hereillä ja aktiivisena. Lähetystä on mukava tehdä, kun viestejä paukkuu ja tiedetään, että ollaan molemmin puolin hereillä ja hököllä. Eli 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
6: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

0: Pihlaja in Kure. Tiistaita Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Tosiaan meitsi, eli Nivalan Jani äänessä vielä tämän viikon. Sitten mä karkaan kesälomille perjantaina. Lompsissana on käytetty eilen ja tänään. Sori, jos se on kiellettyä sanojen listalla, mutta parit lompsikset on tullut heitettyä täällä lähetykseen, että perjantaina kuuluu se kielletty sana lomille lompsis, kun meikäläinen kello 18 saa lähetyksen päätökseen. 3 viikkoa mä oon pois, Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, on sitten täällä kello 13-18 tulevat 3 viikkoa. Eli 2 viikkoa nyt ennen Jussia ja viikko Jussin jälkeen meikäläisellä on vielä niin sanottua lomaa sitten tiedossani. Tällä lailla tehdään Puolen Suomen iltapäivää nyt sitten tulevat viikot, mutta tämä viikko niin kuin ihan normisti vielä nyt sitten kehtohpe. Pian uutisten pari kello 16 radiouutiset luvassa kohta ja iltapäivän vieraan kanssa jatketaan piakkoin. Hän on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Kraniosakraaliterapiaan tutustutaan siis tänään ja kuultiin tosi jo aikaisemmin, että se on tämmöistä käsin tehtävää kevyttä ja lempeää hoitoa, jossa hoitaja on totaalisesti läsnä ja sitten siinä otetaan kehoa vapautumaan jännitteistä ja kosketuksella hierotaan kehon kalvojakin. Niin jotain tällaista on kraniosakraaliterapia, mutta me kuullaan siitä lisää kello 16 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO on laskenut Afrikassa leviävän hengenvaarallisen verenvuotokuumeen Ebolan tartuntojen määrää runsaasti. Mahdollisia tartuntoja Kongon demokraattisessa tasavallassa kerrottiin viime viikolla olevan yli 900, mutta WHO kertoi tiistaina, että kuun loppuun mennessä oli rekisteröity 116 epäiltyä Ebola-tartuntaa. Kaikkiaan Kongossa on varmistunut runsaat 320 tartuntaa ja 48 kuolemantapausta. Kongon naapurimaassa Ugandassa on rekisteröity 9 tartuntaa ja 1 Ebolasta johtuva kuolemantapaus. WHO:n edustajan Christian Lindmeierin mukaan useat Ebolaksi epäillyt tartunnat ovat kuitenkin osoittautuneet joksikin muiksi sairauksiksi. Ebola on surmannut yli 15 000 ihmistä Afrikassa viimeisen 50 vuoden aikana. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut Israelin hyökkäyksistä Beirutiin. Seiskalehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Kuluvan vuoden toukokuu oli Lahdessa suhteellisen lämmin. Kuun keskilämpötila oli 12,4 astetta. Eroa viime vuoden toukokuun säähän oli melkein 3 astetta. Kuluvan vuoden toukokuun lämpimimpänä päivänä lämpötila kohosi korkeimmillaan 24,4 asteeseen. Kuun aikana oli 12 sadepäivää, joiden aikana satoi melkein 24 millimetriä vettä. Viime vuoden toukokuussa vettä satoi 51 millimetriä, eli yli kaksi kertaa enemmän.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
7: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. Yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
8: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Tequila, Vesalan kappale. Tiistai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa. Huomenna muuten Lahdessa niin sanottu toripäivä. Kesä on voimaa, eli kun meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen systeemit hoitaa radiovoima, niin perinteinen toritapahtuma Lahden markkinatorilla keskiviikko 3. kesäkuuta. Lähetystä kajahtaa aamu 8:00 lähtien torilta Sara Perttunen ja Christopher Ignatius sekä Minni Salminen. Tämmöinen porukka huomenissa aamusella äänessä sitten Päijät-Hämeen seudulla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja semmoinen sälli tänään äänessä parisen tuntia nyt vielä kello 18 saakka. Ja sällillä on kaverina Katja Puolakka, hoitaja, terapeutti ja tarkemmin sanottuna kraniosakraaliterapeutti. Kuunnellaan kohta Katja Puolakan selittämänä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa ihan niin kuin konkreettisesti tapahtuu. Että jos sinä tai minä varattaisi semmoinen aika, niin millaista hoitoa hän sitten tekee, mitä tämän sanahirviön kraniosakraaliterapian taakse kätkeytyy, niin mennään tähän ihan pian. Nyt I Wanna Dance With Somebody, biisi, jonka esittää Smith and Tell.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Smith & Tell, I Wanna Dance With Somebody. Kohta Men at Workin klassikkobiisi Down Under ja kotimaista tavaraa Egotrippi orkesterilta. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Erinomaista tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Nyt päästetään iltapäivän haastateltava irti. Kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka.
1: Paikallisten puolella.
0: No eli käytännössä sitten, jos Pertti 55V on kokenut, että hän haluaisi voida jotenkin paremmin. On vaikka selän kanssa jotain ja se varaa ajan sulta, joo, se Pertti.
2: Joo.
0: Mitä sä teet Pertille?
2: No niin, kun Pertti tulee vastaanotolle, niin sitten me keskustellaan ensin. Vähän käydään läpi, mikä se hänen historia on. Sitten Pertti menee selinmakuulle, jos pystyy olemaan selinmakuulla hoitopöydällä. Ja sitten mä aloitan jaloista. Mä käyn kehossa, kuuntelen tai tunnustelen käsillä muutamia kohtia, jonka jälkeen sitten aloitetaan hoito niistä kohdista, mitä ne arviointimenetelmät on näyttäneet, että nyt tuolla, mitä me sitten, niin mä laitan kädet molemmin puolin keho lisään painetta pikkuhiljaa, kunnes mä alan tuntea, mitä se kehon kalvojärjestelmä lähtee liikkumaan siellä kehossa.
0: Tarkoittaako se paineen lisäminen siis sitä, että sä painat käsillä kovempaa? Vai?
2: Joo, mutta nyt me puhutaan grammoista. Siis ihan siis todella, todella kevyestä kosketuksesta. Eli paljon kevyemmästä kuin jos me ajatellaan vaikka hierontaa tai mitään vaikka mobilisointia tai muuta. Niin vähitellen lisään painetta gramma grammalta ja sitten alan tuntea sen liikkeen. Ja tuen sitä kautta kehoa vapautumaan niistä jännitteistä, mitä siellä on. Jos me laitetaan tämä todella yksinkertaiseen muotoon.
0: Joo. Ja sulla täytyy sitten olla asiantuntemusta ja ekspertiisiä siitä, että sä tunnet sieltä kehon sisältä, ihon sisältä, kalvoista jotain.
2: Joo.
0: Jotain niitä, mitä sä tunnet.
2: No se on 16 vuoden harjoittelu ja tekemisen tulosta, mutta mikä on alkanut sieltä ensimmäiseltä kurssilta lähtien ja... Ja mutta joo, siellä tuntuu sen kalvon liikkeiden lisäksi sitten sellaisia, mitä me kutsutaan kudoksen vapautumisen merkeiksi, joita seurataan ja sitä kautta tunnetaan, miten keho vapauttaa jännitteitä.
0: Tuollaisia ei tule kauheasti mietittyä, ainakaan siis mä en mieti normaalissa arjessani, että mitä mun kalvoissa liikkuu ja jännitteitä siellä, niin pitäisikö ihmisten miettiä enemmän näitä tai kiinnittää huomiota tuohon?
2: Ne ei ole ehkä sellaisia, että on nyt taas sit siinä, että mikä on niinku sen terapeutin rooli, mikä on sen hoitajan rooli, mitä mun tarvii ammatillisesti seurata ja mitä sitten taas ihmisen, että sitten mihin sillä kosketuksella ja sillä hoidolla paljon vaikutetaan, niin on sitten nimenomaan se hermoston vireystilan säätely ja se, että meidän niinku, kun kehosta vapautuu jännitteitä, se myös vaikuttaa ja se kosketus, läsnäolo vaikuttaa siihen.

armoston tilaa, niin se ei oikeastaan mitä, jos me ajatellaan, mihin ehkä elämässä on hyvä ja arjessa kiinnittää huomioon, niin on se meidän oma vireystila, että mikä ohjaa meitä siellä arjessa, mistä käsin me toimitaan, ollaanko me siinä läsnä olevassa paikassa, onko meidän hermostoja, ollaanko me ihmisinä sellaisessa tilassa, että me voidaan toimia niin kuin tästä paikasta käsin vai siitä, että me vaan koko ajan ollaan stressaantuneita ja siellä taistele ja pakene tilassa koitetaan pärjätä tässä elämässä.

Men at Work Down Under. Iltapäivän haastateltava kraniosakraaliterapeutti, meni se oikein. Katja Puolakka on äänessä kello 17 jälkeen vielä. Puhutaan hoidoista, kraniosakraaliterapiasta, puhutaan tiedostamattomasta ja tietoisesta puolesta, mitä meidän mielessä on. Ja puhutaan myös kosketuksesta ja kosketuksen voimasta. Siinä on taikaa, kun ihminen on toiselle ihminen ja koskettaa toista, niin tällaisia juttuja pyöritellään iltapäivä viiden jälkeen tänään. Katja Puolakka siis äänessä. Viime viikolla me kuultiin tämmöisestä ihmisen tekemään nimisestä kampanjasta, joka haluaa nyt sitten nostaa keskusteluun sitä, että onko terveellistä, että me ulkoistetaan meidän ihmisten ajatustyötä keinoälylle, tekoälylle, AI:lle. Ihmisen tekemää on siis kampanjan nimi. Meidän kuulija Jomppeli oli silloin huolissaan, että kun hän ei ehdi tätä haastattelua kuulla. Mä lupasin, että muistutetaan Jomppelia tällä viikolla myöhemmin. Että Jomppeli, sä voit käydä meidän tähän Puolen Suomen radioon kuuluvan Radiovoiman kotisivuilla podcastit osiossa kuuntelemassa jälkikäteen haastattelun, niin toi tekoälyhaastis, ihmisen tekemään kamppishaastiskin on siellä radiovoima.fi:ssä ja podcasteissa. Mulla oli viime viikolla siis tuottaja Sanna Graav avaamassa tätä ihmisen tekemää hanketta Puolen Suomen iltapäivässä. Niin Jomppeli, muista mennä nettiin, kuuntelen sieltä se filosofinen keskustelu tekoälystä ja ihmisen roolista ja kaikesta tämmöisestä. Se on siellä online nyt. Mulla oli mun täällä kirjoissa ja kansissa tämmöinen merkintä, että mun pitää Jomppeliin muistuttaa tästä, kun Jomppeli meinasi viime viikolla, että hän ei välttämättä itse muista. Joo, Jomppeli laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Tässä olisi viimeinen paikallinen asia tältä päivältä tulossa aivan kohta. Ekotrippiä mä lupasin, että tulee, sitä on luvassa. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Ja paikallista asiaa ihan käden käänteessä.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Arvaa mitä, Markus.
6: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
7: Wow!
6: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
7: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
6: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
7: Hei, hei. Asota heti ja tilaa meillekin.
8: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: Eikö Triippi, nämä ajat eivät ole meitä varten? Puolen Suomen radion lähetys kajahtaa vielä noin puolentoista tunnin verran Lahesta tänään, tai Lahest, tai miten sen ikinä meneekään. Lahti on sen kaupungin nimi, mistä tätä lähetystä tänään tehdään, mutta nyt on luvassa paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi, oli se sitten Lahti tai jokin muu mesta. Paikallista settiä tulossa ja muun muassa Jenni Vartiaisen musiikkia sitten paikallisen palasen jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Paikallista asiaa. Radiovoimaa.
3: Vähempää.
4: Joo. Tai itse asiassa toi oli väärä sana, koska he ei ole tyytyväisiä vähempää. He on erittäin laatutietoisia. He on valmiita maksamaan siitä, että siellä on laaja valikoima erikoisoluita ja he arvostaa hyviä järjestelyjä. Mutta he on niin kuin yleisö, josta ei ole minkäännäköisiä järjestyshäiriöitä. Eli he nauttii musiikista ja erilaisista viineistä ja eri vaihtoehdoista oluita, mutta siellä ei ole järjestyshäiriöitä minkäännäköisiä. Toki meidän festareiden yleisögenre on sellainen, että meillä ei valtavasti järjestyshäiriöitä ollut vuosien varrella, johtuen siitä, että esimerkiksi viime kesänä meidän kesäfestarin keskimääräinen kävi oli vähän reilu 40-vuotias ja sukupuoli oli nainen. Eli meillä on niin kuin yleisögenre on sellainen, että ei järjestyshäiriöitä ei oikeastaan synny juurikaan, mutta ihmiset arvostaa sitä, että on hyviä esiintyjiä ja hyviä järjestelyjä. He tulee katsomaan, nauttimaan musiikista, niin sitten järjestyshäiriöt jätetään muuhun ajankohtaan.
3: Pikkujoulukauteen tietysti ajattelee heti, että punainen on se väri, millä koristellaan kaikki paikat, mutta pitääkö se sitten yhdessä yössä kääntää mustaksi se väritys?
4: No me itse asiassa toi on sikäli hyvä, että me mietittiin aikanaan, että kun meillä on perjantain pikkujoulumessussa on punainen matto pikkujoulun kunniaksi, niin vaihdetaanko se lauantaiksi sitten mustaksi matoksi, mutta siinä ei vielä ole tehty sellaista ratkaisua, mutta muuten on kyllä mustan puhuvaa.
3: Miten Antti, nyt sitten 10-vuotisjuhlavuosi ja sulla kävi tavallaan kaksi säkää siinä, että eput kesämössöön ja Amarantte sitten tuonne metallimössöön, niin meinaatko, että vielä tulee joku kolmas sellainen bonus, mikä ei ole toteutunut aiemmin?
4: Se, että 15 vuoden aikana tapahtuma-alalla toimineena, niin säkää käy moneen suuntaan. Muistellaan vaikkapa esimerkiksi koronaa, milloin oli pikkusen hiljaisempaa. Mutta siis pitkäjänteisyys on se, että me tiedetään nyt vuoden 28 esiintyjä kesämössä ja siellä on esimerkiksi sellainen, että saattaa olla mielenkiintoisia meidän pitkään havittelemia nimiä, mutta myöskin 27 vuoden kesälle on tulossa sellaisia, mitä ollaan pitkään yritetty saada ja tämä on vaan sellaista, että joskus aikataulut natsaa, joskus ei natsaa ja meillä on tietysti, kun meillä on pikkujoulutapahtuma, pikkujoulufestari ja kesäfestari, niin siellä on vaihtoehtoja, mihin saattaisi osua paremmin nyt sitten noita isoja artisteja. Joku iso artisti on sellainen, että se yksinkertaisesti ei voida ottaa klubille, koska hintapolitiikka on niin suuri, että pääsylippu nousisi 100 euroa, jos olisi niin pienelle tilalle kuin klubilla on. Et siksi nämä on festivaaliesintiä, tällaiset isot bändit.
3: Kyllä. Eli tuossa nyt vähän tuolta kuuntelin jo, että 10 vuotta tulee täyteen, niin se ei ole todellakaan the end, vaan kesämössä 27 on tulossa jo.
4: Kyllä, se on tulossa ja se on oliko se 11. ja 12.6.27, eli se on sinä vuonna menee juhannus jotenkin hassusti, että siinä on yksi viikonloppu vielä välissä ennen juhannusta, mutta festarit on jo pitkästi puukattuna valmiiksi.
3: Ja mousa.fi-sivultahan nämä kaikki löytyy sitten, jos ei nyt tässä jäänyt mieleen, että mikä oli mikäkin. Siellä on myös kaiken näköistä muuta paitakauppaa.
4: Ja siellä on itse asiassa infoa tuosta meidän festarista, eli lisää info päivittyy. Siellä on kysymyksiä, vastauksia ja sitä, että mistä mitäkin löytyy. Ja esimerkiksi festaribussi, joka lähtee Paavolan City Marketin pihalta, kun tori on, tai Aleksanterikatu on remontissa, niin festaribussi lähtee Paavolan Sittarin pihalta ja sitten yöllä palaa siihen. Ja oheisohjelmaa tuossa meidän festareilla on monta mielenkiintoista. Siellä on muun muassa sarjakuvaneuvos Rauli Nordbergin piirrosnäyttely. Rauli on 15 vuoden ajan piirtänyt erinäköisiä artisteja ja tapahtumia Möysään liittyen. Ja ne on siellä kasattu nyt yhteen tota paikkaan ja on näytillä siellä. Ja Raulihan on kuuluisa lahtelaisille, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun hän oli Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa esiintymässä, niin hän tuli kuuluisaksi ympäri Suomen, kun pärjäs pitkälle ja vastaukset oli hyviä. Niin nyt Raulin teokset pääsee paremmin esille. Ne on ollut tuolla meidän klubilla esillä, mutta tietysti kaikki ei käy klubilla, niin nyt ne näkee tuolla sitten vähän laajempi yleisöstä. Oheisohjelma on tarjolla kaiken näköistä.
3: Se kuulostaa hienolta. Antti Puhakka, Möysän musaklubi, kiitoksia aamukahvitteluista. Tämä oli oikein antoisa keskustelu ja informatiivinen, ja tosiaan ei muuta kuin festareille kaikki. Antti tekee sen eteen vaikka peiton alta töitä kipeänä.
4: Näin juuri. Kiitos ja ei muuta kuin mukavaa päivää.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jenni Vartiainen, Lanka. Kultajuhlat juhlittu. Mitä oliko siellä eilen 70 000, 80 000 ihmistä paikalla? Fiilistelemässä Leijonien maailman mestaruutta jääkiekon MM-kultaa, niin kyllä sitä vaan porukkaa oli pakkautunut sitten Helsinkiin sinne virallisiin kultajuhliin. Ja kyllähän tässä nyt sitten juhlitaan muutenkin vielä ja Lahdessa varmaan tosiaan tuossa viikonloppuna myöskin festarimeiningeissä sitten jääkiekon maailman mestaruutta. Joo, vieläköhän sitä porukka tänään saikuttaa tai jotain. Se on kyllä semmoinen, että toi lätkä on hieno juttu, se yhdistää kansaa, niin kuin meidän tasavallan presidenttikin sanoi, että se on niin kuin paljon isompi juttu kuin mitä ehkä tajutaankaan, että se meidän kansaa vetää sitten yhteen tämmöinen hurmostila, mikä siitä tulee, kun kultaa tulee kotiin, niin kyllä siinä sitten naapurin kanssakin ollaan samaa jengiä ja härmäläisiä, suomalaisia, kaikki tyynni. Samaa jengiä sitten ja Leijonien pelipaita päällä, mutta kyllä sillä on sitten semmoisia lieveilmiöitäkin, mitä olet saattanut havaita, jos olet jossain kaupunkien keskustoissa käynyt, niin mä eilen illalla käväsin iltakävelyllä kylillä, niin siellä oli isänmaan toivoja liikkeellä, nuoria miehiä, en tiedä oliko ikää edes 18, mutta varmasti alle parikymppisiä nuoria sankareita, mitkä siinä sitten jotain sähköpotkulautoja yrittivät saada liikkeelle ja pientä semmoista yhteisen omaisuuden huonoa kohteluakin oli havaittavissa ja hetkesin mietin, että meinkö sanoa mitään, mutta siinä nyt ei ketään ihmistä vahingoitettu ja ei nyt varmaan mitään suurta damagea tehty. Mä ajattelin, että mä en nyt jaksa mennä sheriffiksi tai poliisiksi tuohon väliin, että mä en jaksa mussuttaa noiden voimiensa tunnossa olevien nuorten jätkien kanssa. Tämä antaa siinä niiden vähän rimpuilla ja säätäkööt siinä, mitä säätää, että mä kävelen tästä kotian nukkumaan, että en jaksa mennä siihen vääntämään niiden kanssa, että jätän sen sitten väliin. Mutta joo, se on sitten välillä niin, että se joukossa se viisaus sitten myös tiivistyy, kun on noita tommosia kultajuhlia ja muuta ja nuoret henkilöt saa sitten vähän juhlajuomaa siinä otettua ja sitten tulee jotain hyviä ideoita, niin kuin minäkin eilen pääsin todistamaan semmoista oikein esimerkillistä käyttäytymistä sitten niiden sähköpotkulautojen kanssa, mutta yhtä kaikki, niin kuin presidenttikin sanoi, niin kuitenkin nämä on tämmöisiä niin kuin hienoja juttuja, mitkä hyvällä tavalla tuo semmoista fiilistä kevääseen, tai kesähän tässä nyt on, ja tosiaan yhdistää kivalla tavalla kansana meitä, niin hienoja juttuja tuommoiset maailman mestaruudet, niin kuin muutenkin kuin vaan silleen se pintapuolisesti ajateltu tai silleen nopeasti ajateltu, niin sillä on semmoisia kauaskantoisiakin vaikutuksia ja semmoisia syvempiä vaikutuksia, mitkä sitten jää tänne meidän keskuuteemme vellomaan.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Tiedätkö, mikä oli jännä juttu tuossa eräänä päivänä, kun tamppasin mattoja pihalla, siis mattotelineellä. Joo, tein semmoista operaatiota, että jeesasin tuttuja, olin mattoja tamppaamassa muutaman maton. Maton siinä läpsyttelin lävitse ja pöly pöllysi. Sitten käveli semmoinen ehkä eskari-ikäinen tyttö isänsä kaa. Saattoi olla vaikka ekallakin. No kuitenkin semmoinen ehkä noin 5-7-vuotias tyttö isänsä kanssa käveli ohitse ja sitten siinä morjesti mua ja morjens ja jatkoin siinä maton tamppaamista. Ja se tyttö sitten kysyi niin kuin, ei isältänsä, mutta kysyi multa sitten siinä niin kuin sillä iso ääne, että mitä sä oikein teet? Mä tässä yritän vähän siivota näitä mattoja ja saada näitä pölyjä pois, niin ei se ole tuokaan operaatio enää niin semmoinen, mikä olisi kaikille itsestään selvää. Tämäkin pieni ihminen, 5-7-vuotias tyttölapsi, niin ei ollut varmaan koskaan siis nähnyt, että joku tamppaa mattoja. ei nämä ole niin itsestään selviä nämä kaikki hommat. Ja hänen isänsä oli sitten kovin hiljaa siinä, että hän ei sitten sanonut mitään eikä katsonut enää minuun päin, että jatkoivat vaan sitten matkaansa siitä. Ja ehkä ne keskustelut jatkui sitten kotosalla. Iltasella ja tytöllä varmaan saattoi olla sitten monta muutakin hyvää kysymystä isälle, että miksi et sinä isä ikinä tamppaa meidän mattoja. Ja ehkä tämäkin kaksikko on sitten lähtenyt tarttumaan mattopiiskaan ja suorittamaan tämmöisiä operaatioita jatkossa. Mutta siis hirveän harvoin tulee mitään tuommoista tehtyä. Yksi syy varmaan on se, että meikäläisellä ei mattoja omassa kämpässä ole laisinkaan. Mutta tosiaan olin jeesaamassa tuttavaa, niin hänen mattoja sitten päädyin tamppaamaan. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on silleen jotenkin selkeämpi feng shui siellä kämpäset, kun mattoja ei ole. Mä en tiedä, miksi mulla pitäisi olla mattoja lattialla. Mä en ole ikinä keksinyt hyvää syytä siihen, että mikä on maton funktio. Että sinänsä se lattia on siinä olemassa ihan hyvin ilmankin sitä mattoa. En mä tiedä, toisiko ne sitten jotain kodikkuutta lisää tai jotain lämpöä sinne kotiin, mutta absoluuttinen nollapiste, mitä se on, miinus 273 astetta ja jotain. Se on se lämpö ja se on se meininki, mikä Casa de Nivalassa vallitsee, että ehkä pitäisi vähän sitä absoluuttisen nollapisteen lämpötilaa sitten nostaa vähän niin kuin lähemmäs sitten vaikkapa sitä neutraalia nollaa, että ehkä muutama matto voisi tehdä terää sinne meikäläisenkin ranchille.
1: Paikallisten puolella.
2: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskustrioon Lahteen.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Kuulijamme pisti viestin meikäläiselle WhatsAppiin linkin tulemaan, että matot lisäävät kodikkuutta ja asumismukavuutta, ne tekevät tilasta viihtyisemmän, lämmittävät paljaita jalkoja, vaimentavat tehokkaasti kaikuja ja parantavat akustiikkaa. Lisäksi matot toimivat sisustuksen elementteinä, jotka rajaavat kalusteryhmiä ja suojaavat lattiapintoja naarmuilta ja lialta. Aika monta syytä pitää mattoja lattialla, mutta meillä ne pysyy pitämättäkin. Vanha vitsi. Ja meillä ei edes pidetä. Joo, onhan tuossa nyt aika monta tuommoista hyvää syytä. Yksi olisi tuo akustiikka. En mä ole tuota miettinytkään. Sitä vaan aina miettii, että mitä on seinillä ja mitä on katossa, että se vaikuttaisi. Mutta totta kai se lattiakin vaikuttaa. Mitä mä en ole siis tuota tajunnut, kun olen tämmöinen auditiivisesti ajatteleva ihminen. Ehkä sitä pitää matto tai pari hommata. Tässä rupeaa kelkka kääntymään. Emma ja Matilda, sisko, tämmöinen laulu. Sitten kello 17, radiouutiset. Iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa jatketaan juttuja kello 17 jälkeen. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tämän Emman ja Matildan biisin jälkeen kuitenkin nyt seuraavaksi luvassa siis radiouutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Marimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Keppari-esteradalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Marimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Jääkiekkoliiga julkaisi tiistaina seuraavan kauden otteluohjelman. 17 joukkueen superkausi alkaa jo 1. syyskuuta 7 ottelun kierroksella. Pelikans ei pelaa vielä syyskuun 1. päivänä, sillä lahtelaisten 1. ottelu on vasta perjantaina 4. syyskuuta, kun lahtelaisten vieraaksi saapuu Vaasan Sport. Pelikansin runkosarjan 32 kotiotteluista peräti 12 on perjantai-pelejä ja 9 kotiottelua on lauantaisin. Keskiviikkoisin Lahdessa pelataan 6 kertaa, tiistaipäivinä on 3 kotiottelua ja torstaipäivinä 2. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja kertoi tiistaina uskovansa vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Maan sotilasjohtoon kuuluvan Mohammad Jafar Asadin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset edellyttäisivät Iranin täydellistä antautumista. Tähän Iran ei tule Asadin mukaan koskaan suostumaan, joten sodan jatkuminen on väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Iran ilmoitti maanantaina keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Iran on pitänyt sotatoimien lopettamista Libanonissa ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa. Israelin ja Libanonin edustajien oli määrä aloittaa tiistaina uudet neuvottelut Yhdysvaltain isännöiminä Washingtonissa. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO on laskenut Afrikassa leviävän hengenvaarallisen verenvuotokuumeen, Ebolan, tartuntojen määrää runsaasti. Mahdollisia tartuntoja Kongon demokraattisessa tasavallassa kerrottiin viime viikolla olevan yli 900, mutta WHO kertoi tiistaina, että kuun loppuun mennessä oli rekisteröity 116 epäiltyä Ebola-tartuntaa. Kaikkiaan Kongossa on varmistunut runsaat 320 tartuntaa ja 48 kuolemantapausta. Kongon naapurimaassa Ugandassa on rekisteröity 9 tartuntaa ja 1 Ebolasta johtuva kuolemantapaus. WHO:n edustajan Christian Lindmeierin mukaan useat Ebolaksi epäillyt tartunnat ovat kuitenkin osoittautuneet joksikin muiksi sairauksiksi. Ebola on surmannut yli 15 000 ihmistä Afrikassa viimeisen 50 vuoden aikana.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. Yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä. Ilman kaavaa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puhumme siis kosketuksesta iltapäivän haastateltavan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa tässä nyt iltapäivä 5 ja 6 välillä ennen kello 18. Ja tämähän oli sitten kirvoittanut yhden ääniviestin tänne studioon meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Mikäs se oli se Frank Zappa vai mikä sanoi aina, että kosketelkaa toisiaan, niin sehän sopii tämän päivän teemaan.
1: Frank Pappa, kosketelkaa toisianne. Kyllä, legendary lause ainakin meille tietylle sukupolvelle, joka sitä Frank Pappa-showta ja näitä ohjelmia tuijoteltiin TV:stä, niin kosketelkaa toisianne. Kyllä, semmoinen ohje sieltä Frank Papalta tuli. Anssi laittoi viestiä, että moi Jani, kiva katella Sinitiainen ruokkii poikasia ja arvatenkin puolen Suomen ratiota kuunnellen. Sitten on kesäistä videokuvaa pihamaalta. Nurtsi on vihreätä ja siellä on tuommoinen CD-levykin killumassa narun päässä ilmeisesti karkottamaan lintuja, mutta ei se ole sitten toiminut ainakaan silleen, että sinitiaiset kaikkuaisivat. Ja Anssi laittokin toisen viestin, että räksiin se kyllä toimii vähän, sinitiaiseen ei. Onkohan väärä CD? Niin, jos siinä on väärää musaa, että pitää olla genre kunnossa siinä, niin ehkä se sitten toimii paremmin kuin oikea CD. Kannattaa varmaan kokeilla jotain muuta levyä. Iltapäivän haastateltavan kanssa jatketaan siis piakkoin juttuja, mutta otetaan yksi hurja toivebiisi tässä nyt. Hengästyttävä toivebiisi. Grillaa ja kärtsää vokkia. Täältäkin tuli video, nurtsi on vihreätä myös grillaajan takapihalla ja rilli on kuumana. Kananfilettä ja possun ulkofilettä ja kasviksia ja halloumia, mitä grillaaja hehkuttaa. Halloumijuusto on aivan taivaallinen juusto savustettuna. Narskuu hampaissa ja maistuu savulta. Suosittelen. Aina tässä tulee nälkä silloin, kun grillaaja pistää näitä viestejä ja kertoo, mitä siellä rillata ja videomateriaalia meidän WhatsAppiin tulemaan. Meikäläinen täällä nälissään studiossa on vankina ja ei murun murusta ole eväänä enää, mutta ehkä tämä tekee hyvää tämmöinen paastoiminen, niin voi olla, että se on ihan meikäläiselle ihan ansaittua, ettei koko ajan tarvitse mussuttaa jotain syömistä, mutta joo, halloumijuustohan toimii kyllä, narskuu kivasti hampaissa. Niin toivebiisi tuli tuolta rillaajalta myös Dave Edmunds, Saber Dance, ja tämä on tämmöinen kitara-iloittelu kappale, mikä kuunnellaan seuraavaksi.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja kohta myös kuumaa yhtyeen musiikkia. Tässä on kaikki, mutta nautitaas nyt tästä toivekappaleesta Dave Edmunds, Saber Dance.

0: Saber Dance, toivekappale. Dave Edmunds esitti tuon laulun ja meidän kuulijamme grillaaja esitti tuon toiveen. 0406195939. Kuumaa yhtyettä seuraavaksi. Tässä on kaikki, mutta nyt jatketaan Katja Puolakan haastattelun parissa. Ja kun aiheena on tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin kukas oikein siitä voisi hyötyä?
1: Paikallisten puolella.
0: Katja Puolakka, kelle sä suosittelisit kraniosakraaliterapiaa? Kuka siitä voisi niin kuin erityisesti hyötyä?
2: No se mainitsit jo selkäkivut, niin on erilaisia fyysisiä kipuja, kiputiloja, haasteita, päänsäryt, migreenit. Mutta sitten myös, jos on erilaisia, no stressiperäisiä, jos on jotain, että huomaa, että on paljon siellä vireystilan kanssa säätelyssä vaikeuksia, uniongelmat, tai niin kuin unen kanssa erilaiset haasteet, mutta sitten myös emotionaaliset puolet. Et se mun tausta on Appletzerin kraniosakraaliterapiassa, niin meillä on sellainen työskentely kuin somato emotional release.
0: Nyt tuli paljon sanoja.
2: Niin tuli, kyllä. Eli tämmöisiä, että jos kehosta hoidon aikana meille voi tulla

0: niin kuin mieleen joku muisto tai tunne. Niin
1: mikä on se varastoitunut sinne kehoon vai?
0: No, ei. Sä oot selkeästi seurannut nyt tätä pinnalla olevaa keskustelua, että missä ne muistot ja tunteet on. Mä tykkään oikeastaan pikkasen. Meillä on asioita, jotka on meidän tiedostamattomassa puolessa, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ilman, että me ei tarvii nyt määritellä, että onko ne kehossa, onko ne aivoissa, mikä sen tuottaa. Ja sitten ne asiat tulee meidän tietoiselle puolelle. Me tullaan tietoiseksi, me muistetaan jokin asia. Se muisto voi herättää meissä kehollista kokemusta. Tai sitten, että joku asia, se huomaat, että sulla on jännitystä rintakehän alueella. Se tuut ehkä tietoisemmaksi siitä, kun sitä aluetta hoidetaan. Ja sitten sieltä voidaan sit terapeuttisen vuoropuhelun ja mielikuvatyöskentelyn alueella katsoa, että mitä sieltä nousee, mikä asia on ehkä käsittelemättä tai minkä äärelle ei ole voinut jostain syystä pysähtyä nyt tässä hetkessä tai aiemmin.
1: Mm. Sä mainitsit tuon osteopatian tuossa ehkä parikin kertaa jo.
0: Joo.
1: Niin, mites kraniosakraaliterapia eroaa niin kuin osteopatiasta sitten? Niin kuin, mitä on yhteistä, mitä on eroa?
0: No me on siinä huono ihminen määrittelemään Joo. sitä, koska me en ole osteopaatti. Niin sitten mä oon käyttänyt mun aikani kraniosakraaliterapiaa. Nyt mä tarvittaisiin tähän sellainen ihminen, joka on, on tehnyt molempia. Niin me en ehkä halua
1: Ei puhuta
0: lähteä
1: siitä.
0: Sinne.
1: Ei puhuta siitä, joo. Mutta mä näin tosiaan semmoisen somepäivityksen, missä eräs henkilö oli käynyt sun hoidossa. Ja hän oli todella mielissään siitä, mitä hän oli saanut. Hän oli saanut siitä tosi paljon irti ja sillä oli suuri vaikutus. Niin mitä ihmiset yleensä sanoo sulle sitten, kun he ensimmäisen kerran käyvät sun tekemässä hoidossa? Niin mitä on semmoiset yleisimmät palautteet, yleisimmät reaktiot, minkä kanssa ihmiset lähtee sitten sieltä sun vastaanotolta pois?
0: Useasti ihmiset lähtee tai silloin kohtaa, kun hän nousee siitä hoitopöydältä, niin on sellainen tunne, että siinä ei välttämättä ole hirveästi edes sanoja. Ja siinä hoidon aikana on laskeutunut sinne syvään rentoutumisen tilaan, jos olet joskus ollut siinä unen ja valveen rajamailla, niin useasti kraniosakraaliterapiassa ihminen tipahtaa siihen tilaan ja on siellä, jolloin se on vähän siitä hoitopöydältä, kun nousee, niin on ikään kuin sä oot just herännyt aamulla tosi levollisten unien jälkeen ja oot silleen, että mikä maa, mikä valuutta, niin se on yksi. Sitten jos ajatellaan, että vähän sen jälkeen yleensä päivä pari voi mennä siinä, että vähän kuulostelee, mitä on. Se voi olla, että on just saanut nukuttua tosi hyvin. Joillekin. Sitten on myös ihmisiä, joilla se ensimmäinen hoito ei välttämättä oikeasti tunnu juuri miltään. Se voi olla niin erilainen tapa olla sen oman kehon äärellä. Vaikka me paljon elämässä haetaan, tuntuu, että haetaan sitä, että löytyisi nyt se yksi juttu, joka ratkaisisi kaikki meidän ongelmat, mutta harvemmin sellaisia on, niin sitten hoitojen myötä se voi tuoda. Mä just sain viestin yhdeltä mun asiakkaalta, jonka kanssa ollaan työskennelty nyt kevään ajan. Niin hän just kirjoitti, ja mulla on lupa jakaa tää, niin 10 vuoteen hän ei ollut vaikea tuntea elämän iloa. Ja nyt hän taas kokee sitä ja on päässyt parin vuoden tauon jälkeen pystynyt taas tekemään voimaharjoittelua. Ja muutenkin aktiivisemmin toimimaan elämässä, niin mä ajattelen, että se on niin kuin todella paljon merkittävämpää ehkä jopa kuin sitten, mitä ehkä yhden hoidon jälkeen tapahtuu.

0: kes on kaikki?
1: Oh, se on just näin. Kuule, Johannes Broterus. Kuumaa yhtye, hot band. Tässä on kaikki. Ja se riittää. Kaikkihan riittää kyllä, kun ei meillä muutakaan ole kuin kaikki. Kohta keskustellaan koskettamisesta, kosketuksesta. Ei olla koskettamisesta ihan hirveästi mun mielestä puolen Suomen iltapäivässä puhuttukaan, mutta onneksi meillä on Katja Puolakka tänään haastateltavana, kraniosakraaliterapeutti, joka oli äskettäin tuossa äänessä ja hän on äänessä myös tuossa seuraavan stygen jälkeen. Chase ja Keep Me Warm soi ja sen jälkeen Frank Papan ohjeet käyttöön. Kosketelkaa toisianne.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt! Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
10: se kuulosta ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Katja Puolakko, sulla on toi tuommoinen tekninen puoli tuossa hoidossa. Sä tiedät ihmisen fysiikasta ja anatomiasta ja sä oot opiskellut niin kuin sitä. Mutta sitten tässä kun kuuntelee sun puhetta ja kun sä kerrot tästä kraniosakraaliterapiasta, niin mulla jotenkin nousee toi niin kuin pelkkä se kosketuspuoli tuossa jotenkin mieleen. Niin haluaisin kysyä siitä, että onko sillä sun mielestä sitten ihan suuri rooli tuossa, että jos hoito kestää, sanotaan että vaikka tunnin vai kauan ne kestää, 45 tai...
1: Vastaanottokäynti on tunnin verran, että suurempiin 45-50 minuuttia joo. Siitä menee yleensä hoitoon, joo.
0: Niin onko siinä ihan sitten merkittävä rooli siis sillä pelkästään, että joku tavallaan ihminen koskee toista 45 minuuttia, että jos otetaan, jätetään ne hieronta-asiat tai ne kalvot vaikka pois, niin että se pelkkä niin kuin kosketus, niin mikä rooli sillä on?
1: Ihan valtava. Ja sitten oikeastaan kosketuksen laadulla myöskin. Koska itse asiassa se, että mennään taas vähän teknisemmälle puolelle, mutta se, että kosketuksessa ja miten sen ihmisen keho reagoi siihen hoitoon, niin siihen vaikuttaa se, mitä sä terapeuttina ajattelet. Ajattelet sen niitä sun kauppalistoja tai muita, eli oot sä läsnä siinä tilanteessa versus sit se, että... sä oot tosi neutraali ja oot tarkka itses kanssa siitä, että sul ei ole agendaa siihen. Tai jopa se, että se vaikuttaa ihan merkittävästi myös hoitoon ja siihen kosketukseen ja miten just se keho reagoi, että onko mulla hoitajana tarve hoitaa sut kuntoon vai pystyks me sallii tilaa ikään kuin sillä, että se ei ole minun päätös, vaan me tarjoan mun osaamisen niin sillä mun kosketuksella siihen, että me tuen sitä prosessia.
0: Miten sä pystyt olemaan silleen, että ne kauppalistat ei valtaa sun mieltä koko ajan?
1: Mä just yksi kerta yhden hoitopäivän jälkeen mietin, että niin, tää oli taas tämmönen 6 tunnin tietoisuusmeditaatio päivä. Että
0: sä oot treenannut.
1: Mä oon treenannut.
0: Sä oot harjoitellut sen.
1: Mä oon treenannut.
0: Joo.
1: Ja ei se aina ole. Mutta se on myös tärkeää, niin että tulla niin kuin havainnoida ja palauttaa itteni siihen hetkeen.
0: Mikä sun havainto on tuosta tuommoisesta kosketuksesta näin niin kuin ylipäätään, että miten me ihmiset ollaan kosketettavana tai kosketetaan itse aidosti toisia. Et jos mietitään vaikka, että joku elää parisuhteessa ja on vaikka parikin lasta, jotka on jo vaikka teini-ikäisiä tai aikuisia, niin voiko se olla silleen, että menee vaikka vuosikausia, että kukaan ei sitten aidosti kosketa ihmistä?
1: Ihan varmasti. Mä uskon, että meillä on tosi suuri vaje siitä koskettamisesta ja siitä, että taas se, että kosketaanko me itseni takia vai kosketaanko me ollakseni läsnä sille toiselle ihmiselle. Niin siinä on taas tosi iso ero ja että kosketaanko me niin, että mun ajatukset, että me vaikka plärään sitä kännykkää toisella kädellä vai onko me oikeasti siinä hetkessä. On eri asia, että katsot telkkaria samalla kuin se, vaikka silität sun puolisoa tai sitten se, että se itse asiassa oot vaan siinä. Ja jaat sen hetken toisen ihmisen kanssa ja kohtaat hänet.
0: Sitten varmaan, jos on lemmikkieläimiä, ehkä niitä tulee kosketettua silleen aidosti tai kyllä. Jotenkin. Tai sitten, jos on ihan pieniä lapsia.
1: Joo.
0: Mutta sitten, jos se pikkulapsiaika on ohi ja ei ole vaikka lemmikkieläimiä, niin
1: niinpä.
0: Milloin sitten tulee jotenkin aidosti kosketettua arjessa toista?
1: Niin. Se, mikä mulle tuosta nousee ajatuksena, koska just mietin kanssa omaa koiraani, niin se pyyteetön rakkaus. Niin kun eihän sillä niin kun vauvalla ole vielä mitään odotuksia, eikä sulla ole niin kun mitään odotuksia sen vauvan suhteen. Niin heti sitten, kun meillä tulee ne meidän omat odotukset siihen, niin se kosketushan muuttuu ja se läsnäolo muuttuu. Ja sitten se ei ole enää kyse välttämättä siitä toisesta ihmisestä, vaan siitä tulee niinku ne omat tarpeet. Pystytäänkö me laittamaan ne meidän omat tarpeet syrjään ja olemaan sen toisen kanssa?
0: Nyt tästä keskustelusta tulee hirveät odotukset sille, joka lähtee sun terapiahoitoon. Että se hoito korjaa kaiken, niin kun, että siellä on semmoinen parantava kosketus, mikä tosiaan on se ainoa niin kuin, yksi ratkaisu kaikkiin ihmisen ongelmiin. Nyt odotukset on aina ratkaisevia. Nyt tämä kuulostaa nyt jo liian hyvältä.
1: Mä voin tiputtaa kaikki maan pinnalle. Ratkaisu löytyy aina ihmisestä itsestään. Mut kysyttiin, yksi asiakas kysyi tuossa siitä, että tuoko kraniosakraali tasapainon. Mä sanoin, että ei, koska se tasapaino löytyy aina sieltä ihmisestä, että kaikki muut, aivan kaikki muut on vaan välineitä. Ja mitkä ne on sitten ne välineet ja menetelmät, jotka tuo just siulle sen tasapainon, niin siihen muut ihmiset ja terapeutit voi tukea sitä prosessia, mutta loppupeleissä me uskon, että kyse on siitä, että sä opit tuntea itseäsi, ole läsnä sun omassa kehossa ja tekemään sun elämän valinnat itsestä käsin, niin se tuo sitten sen tasapainon.

0: Katja Puolakka, missä pääset teet sun hoitoja? Tänään sä oot ainakin Lahdessa ja sit sulla on vähän siellä täällä ja tuolla.
1: Joo. Mun oma vastaanotto on Loviisassa ja siellä on niinku valtaosan ajasta. Sitten Helsingissä on semmoisen 2-3-4 päivää kuukaudessa, joskus viikolla, joskus viikonloppuna. Ja sitten tosiaan käyn vierailemassa Lahdessa ja mun Imatralta kotoisin, niin sitten välillä sielläkin päin, jos olen käymässä, niin mulla on kollegoita paljon ympäri Suomea, kun vastasin ennen ton Applitzer-instituutin toiminnasta Suomessa. Rakensin sen koulutusjärjestelmän tänne.
0: Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että me toi Applitzerin kraniosakraaliterapia, mikä on se, josta itse puhun ja on kouluttautunut, niin me järjestin toin kansainvälisiä opettajia Suomeen 12 vuotta. Ja se oli niinku, että vastaanottotyön lisäksi niin toimin maajohtajana ja mahdollistin monille sen, että he pääsivät opiskelemaan tätä samaa hoitomuotoa täällä Suomessa.
0: Hmm. Mutta jos me otettaisiin tuosta kadulta nyt vaikka 10 ihmistä ja kysyttäisiin niiltä 10, että mitä on kraniosakraaliterapia, mitä sä luulet, kuinka moni osaisi vastata, kuinka moni olisi kuullut siitä aikaisemmin? Eikö tämä kuitenkin ole vähän semmoinen vielä semmoinen juttu, että ihmiset ei tiedä tuota sanaa eikä tunne tätä hoitomuotoa?
1: Plus sitten, kun se on niin kuin sananakin jo aikamoinen sanahirviö, niin ei kauhean moni, mutta nyt on pikkasen enemmän ollut siitä tietoa, niin siellä voisi olla ehkä 1-2, jotka on kuullut siitä. Ja sitten jos ei sattuisi vastaa kraniosakraaliterapeuttia tai asiaa opiskellut henkilö, niin mä veikkaisin, että kukaan ei pystyisi ehkä sanomaan, mitä se on. Mutta se on aina se, että jos ei itse tee jotain, niin sitä on vähän vaikea sitten lähteä määrittelemään.
0: Hmm. Miten sitä sanaa saisi leviämään tai mitä te olette teidän kraniosakraaliterapiapiireissä miettinyt, että miten tätä saisi niin kuin laajemman yleisön tietoisuuteen?
1: Tosi hyvä kysymys. Ja sanotaan näin, että kiitos, että kutsuit tänne haastatteluun.
0: Kiitos, että tulit.
1: Tämä on ehdottomasti yksi niistä keinoista. Ja kollega oli Terveyssummitissa puhumassa marraskuussa. Siitä on lähtenyt, sen myötä on niin kuin tietoisuutta tullut lisää. Ja niin se on, että erilaisten tällaisten median ja podcastien ja muiden kautta tietenkin toivottavasti tulee tulevaisuudessa leviämään, mutta myös se, että ihmiset puhuisivat toisilleen, niin sehän niitä on.
0: Mm. Ihan tuommoinen vanhan liiton viidakkorumpu, että ihmiset vaan kertoisi sitten.
1: Niin. Joo.
0: Katja Puolakka, aletaan lopettelemaan me pikkuhiljaa. Oliko jotain tärkeää vielä, mitä meidän pitäisi mainita tai sanoa, tai oliko tästä terapiasta jotain, mitä me ei ole nyt vielä käyty lävitse? Oliko jotain, mitä me ei ehditty tästä vielä käsitellä? Onko terveisiä? Äitille terveisiä.
1: Äitille terveisiä.
0: Tai saate sanoja tähän loppuun. Sana on vapaa meidän radion kuuntelijoille. Voit vaikka toivottaa ihmiset tervetulleeksi sun vastaanotoille.
1: Joo, ehdottomasti. Kuka tahansa, josta tuntuu, että olisi sellainen hoitomuoto, mitä haluaisi kokeilla, niin on ehdottomasti lämpimästi tervetullut, että itse hoidan ihan niin kuin vastasyntyneistä vanhuksiin tai ikäihmisiin on ehkä kohteliaampi sana. Ja sitten en hoida itse eläimiä, mutta on monia kollegoita, joista koiria hoidetaan paljon ja hevosia kraniosakraaliterapialla. Ja se, mitä me oikeastaan haluan sanoa ihmisille, niin on, että muistakaa myötätunto myös itseä kohtaan. Kiitos.

0: PMMP ja henkilökohtaisesti kiitos vielä Katja Puolakalle haastatteluhetkestä. Katja Puolakka toimii siis kraniosakraaliterapeuttina ja kävi valaisemassa meitä tuosta aiheesta tänään. Nyt ilta kuuden jälkeen meitä valaisee musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli siis Hector. Tänään on siis, tiistai, eli Hector-päivä, eli kuuden uutisten jälkeen tulee Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelmaa täältä Puolen Suomen radiosta, mutta sitä ennen ehditään ottaa pari muuta biisiä, ja Hector tosiaan päästetään irti kello 18 jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!

0: Say Lulu ja Dust. Ja nythän se on näin, että venttaillaan tässä vielä yhden The Cranberries-yhtyeen biisin ajan Hectorin musiikkiohjelmaa starttaavaksi. Ja kello 6 jälkeen se sieltä alkaa pop eile toissa päivänä Hectorin eli Heikki Harman musaohjelma. Minä kiitän seurasta. Minä sanon, että huomisiin. Kello 13 kajahtaa taas puolen Suomen iltapäivän lähetys ja huomenna siis jatketaan ja Hector jatkaa tästä. Erittäin hyvää illanjatkoa Hectorin seurassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Songfestin Nike

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskustrioon Lahteen.
2: Uutisista hyvää iltaa. Aleksanterin kadun remontti sulkee kadun autoliikenteeltä huomenna keskiviikkona, joka on perinteinen kuukausimarkkinapäivä Lahdessa. Varsinainen kaivuutyö alkaa torstaina 4. kesäkuuta ja työ valmistuu juhannukseen mennessä. Urakoitsija työskentelee alueella pääsääntöisesti päivittäin kello 7-18. Kaupungin mukaan pisin työvaihe on nykyisen kivipinnan poisto. Sen jälkeiset asfaltointityöt suoritetaan poikkeuksellisesti yöaikaan. Töiden aikana toriparkkiin voi ajaa lännen suunnasta Hämeen kadun, Vuorikadun tai Kirkkokadun kautta, Lahden kaupunki kertoo. Vaikka Aleksanterin kadun jalankulku ja terassialueet pysyvät työmaan ulkopuolella, alueella kulkiessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät Aleksin eteläreunan jalkakäytävää. Aamuisin myös huoltoautot voivat ajaa jalkakäytäviä pitkin. Bussit ovat siirtyneet väliaikaisesti Hämeen kadulle jo maanantaina, ja kaupunki lupaa toimittaa Hämeen kadun väliaikaisille pysäkeille asukkaiden toiveesta penkit. Jääkiekkoliiga julkaisi tiistaina seuraavan kauden otteluohjelman. 17 joukkueen superkausi alkaa jo 1. syyskuuta 7 ottelun kierroksella. Pelikans ei pelaa vielä syyskuun 1. päivänä, sillä lahtelaisten 1. ottelu on vasta perjantaina 4. syyskuuta, kun lahtelaisten vieraaksi saapuu Vaasan Sport. Pelikansin runkosarjan 32 kotiottelusta peräti 12 on perjantai-pelejä ja 9 kotiottelua on lauantaisin. Keskiviikkoisin Lahdessa pelataan 6 kertaa, tiistaipäivinä on 3 kotiottelua ja torstaipäivinä 2. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina nimeävänsä Bill Pulten maan kansallisen tiedustelupalvelun DNI:n virkaa toimittavaksi päälliköksi. Trump kertoi asiasta omassa sosiaalisessa mediassaan. Pulte on liittovaltion asuntorahoitusviraston johtaja ja Trumpin mukaan jatkaa väliaikaisen päällikkyyden ajan myös tässä virassa. Pulte on yksi Trumpin vankkoja tukijoita, eikä hänellä ole kansalliseen turvallisuuteen liittyvää urakokemusta. Kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard erosi tehtävästään toukokuussa. Ennen eroamistaan Gabbard vaikutti olevan Trumpin kanssa vastakkain koskien Iranin sotaa. Trump kehui sosiaalisen median viestissään, että Pultella on vahvaa kokemusta muun muassa markkinoiden turvallisuudesta.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
4: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. Yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.
3: musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
2: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
3: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
2: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jopasen joo, ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tutti Frutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpari Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppas.

taleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
2: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannojen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnun. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistoilla keekoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotkut. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsteri sukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti. Ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Paint It Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Paikallisten puoli.

0: paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella. I could stay awake just to hear.